Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok I går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig I varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham I Madrid I går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Du lytter nå til Radio
4: Åh, Gud fader! Dette nye trykketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt.
4: Åh, det ikke sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bingo studio.
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Dette er Radio Bø.

Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bellona stod på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk Sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso, først ut i formiddagen på Radio Bø. Tirsdag 9. juni skriver i dag. Hjertelig velkommen, sier Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Ja, i dagens sending så skal vi til Lofoten, nærmere bestemt til Flakstad kommune, for folket i Flakstad, de stemte mot kommunesammenslåing i Lofoten. Vi skal med oss ordfører i Flakstad, Einar Benjaminsen. Ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Og så skal vi tilbake til The Arctic Run som skapte folkefest på Stokmarknes i helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning i sentrum. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole i Bø, som snart faktisk skal legges ned.

0: Ja, skolen på Straume som legges ned og skal rives, og så skal det etter hvert komme en ny skole, for en ny barneskole rett og slett i Bø. Det er noen av sakene vi skal innom i dag. Vi har vel litt konkurranse å by på også, har vi ikke det? Skal vi se hva som popper opp på min Facebook-side her, sånn at dere kan hive dere med. Der har vi altså 13 bokstaver. Et litt langt hint i dag. Det står her, kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. 13 bokstaver. Du får hit deg rundt, gå inn på Facebook-siden og se litt på den, og så skal vi komme tilbake til dagens bokstavsuppe, sånn litt ut i sendingen. Ja, da skal vi til litt nytt fra politiet i Nordland. Skal vi se om vi får det opp på skjermen. Der har vi det. Politiet rykket mandag ettermiddag ut til en privatadresse i Svolvær etter melding om at en person hadde kommet med trusler. Vedkommende ble bortvist fra stedet etter å ha truet personer tilknyttet boligkontoret. Politiet opplyser at truslene vil bli anmeldt. Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til Sund i Flakstad etter melding om et branntilløp i et bolighus. Brannen var sløkt før politiet kom fram til stedet. Etter undersøkelsene mener politiet at brannen trolig startet i en brødrister. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og opprettet sak. Det er ikke meldt om personskader.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så er godværet kommet på besøk, og det skal jo bare bli bedre og bedre utover dagen, og temperaturen skal opp i godt over 20 grader. Her er prognosene for denne tirsdag 9. juni. Nordland får østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser, klarvær eller lett skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spretter regnbyger i indre strøk, og så er det uttrykt for torden. Troms får skiftende bris, på kysten nordøst opp i frisk bris. Det blir mye klarvær i Troms. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og spretter regnbyger, vesentlig i indre strøk. Og så er det uttrykt for torden i Troms, hovedsakelig øst for Lyngen. I morgen onsdag så skal Nordland få østlig eller nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen dreiende og økende til sørvestlig frisk bris til liten kuling i kyststrøk, først i sør. Det blir lett skyet fint vær først på dagen, utover dagen tilskyende fra sør, regn og regnbyger. Og så er det uttrykt for lokal torden i indre strøk. Troms får i morgen bris omkring øst, på kysten nordøstlig opp til frisk bris, klarvær eller lett skyet. På ettermiddagen lokale regnbyger i indre strøk og i sør, kan hende med torden. Fra kvelden tilskyende og regn som brer seg fra sørøst. Så det er dagen i dag som blir den beste, og også starten av onsdagen blir også fin, men så er det litt regn på gang altså utover onsdagen. Fine temperaturer har vi å by på. Andenes 16 grader, Bø i Vesterålen 20. Evenes lufthavn oppe i 24 grader allerede. Narvik 22. Stokmarknes lufthavn 21. Sortland 22. Rotvær Lødingen 18 grader. Svolvær lufthavn Helle 21. Leknes lufthavn 22. Hamarøy Innhavet oppe i 24 grader. Og Myre i Øksnes 22 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
6: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du tror.

0: Kajander fra Lofoten, og han sang Sola skinn her i Radio Bøs formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Ja, vi skal snakke litt rakett nu. Det kommer litt nyheter om at det tyske rakettselskapet Isar Aerospace bekrefter at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Oppskytningsvinduet varer fra 15. til 21. juni. Det har jo vært mange som har følt med den rakettoppskytningen på Andøya som har blitt avblåst gang etter gang, men altså... Rakettselskapet Isar Aerospace bekrefter at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Det melder NRK Nordland nå i formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens den på torsdag er stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Så har vi Hålogalandsbrua på E6 i Narvik, som blir stengt i begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter 23.00 tirsdag kveld og varer frem til klokka 06.00 onsdag morgen. Det er skjelta omkjøring for trafikken. Utrykningskjøretøy og hjemmetjenesten vil kun passere under stengingen. Bilister som planlegger å bruke strekninger i natt oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så skal vi til fylkesvei 817, strekningen Hartvågen-Stamsund i Vestågøy. Der er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Og dette pågår mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, husk å pling på til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 jo telefonnummeret direkte inn til oss i formiddagsstudio, der setter du Emily klar. Eller du kan sende din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.

0: Veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Ja, du lytter til Radio Bøs femmiddagssending. Litt ut i sendingen så skal vi høre nærmere om at ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, hun hovedtillitsvalgt for Norske Sykepleierforbund i Bø. Hun skal være med oss i dagens sending. Vi får også besøk i studio av kommunedirektør i Bø, Kine Jonsen. Men før vi kommer så langt så skal vi straks til Flakstad kommune, fordi at Flakstad sa i går nei til kommunesammenslåing. Ordfører Einar Benjaminsen, han skal vi slå av en prat med om noen få minutter. Først skal vi vel, ja, en tur til Sverige med litt svensk musik. Ja, Ida Lova.

0: Ja, litt filmmusikk. Peter Cetera, det er vel fra filmen Karate Kid, Glory of Love, fikk du her i radiobøen. Nå skal vi stikke inn om Studio 2 og høre om, der er noe liv å røre. God dag til deg, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Du, hvordan er temperaturen?
1: Det er varmt. Jeg skal ikke si noe annet. Det begynner å bli litt hett her inne.
0: Her også.
1: Ja.
0: Ja. Og vi er bare så vidt begynt.
1: Ja, det er masse å glede seg til. Uff.
0: Så det kommer til å bli litt kok. Det er mulig vi må lukke opp døren etter hvert her og slippe inn litt fresk luft fra aircondition vi har sett på ute på kontoret.
1: Høres ut som en veldig god idé.
0: Sånn må det bli. Litt åpen sending når det er sånn fantastisk vær som vi har nå.
1: Vi skal ikke klage på været i hvert fall.
0: Nei, vi har ikke lov til det. Sola skinner, og det er over 20 grader mange, mange plasser, og varmere skal det bli utover. Så ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hva er det som opptar deg i dag?
1: Nei, i dag så er det jo 9. juni, og det er den dagen som prinsesse Ragnhild blir født, eller ble født.
0: Mm. Ja.
1: Så jeg tenkte å ta en liten historiedykk i henne.
0: Ja, gjør det.
1: 9. juni 1930 ble prinsesse Ragnhild Alexandra født på slottet i Oslo. Hun var det første barnet til kronprins Olav og kronprinsesse Martha, og ble dermed Norges første prinsesse født i landet siden middelalderen. Fødselen ble møtt med stor glede, og nyheten spredde seg raskt over hele Norge. Prinsesse Ragnhild kom til verden i en tid da det norske kongehuset fortsatt var relativt ungt. Bare 25 år tidligere hadde Norge blitt selvstendig etter unionsoppløsningen med Sverige, og kongefamilien spilte en viktig rolle i å samle nasjonen. Derfor var interessen stor da kronprinsparet fikk sitt første barn. Hun vokste opp på Skaugum sammen med sine to yngre søsken, Astrid og Harald. Familien levde et forholdsvis normalt familieliv, men alt ble forandret da Tyskland invaderte Norge i april 1940. Under krigen ble familien splittet. Kronprins Olav ble værende i Storbritannia sammen med kong Haakon og den norske eksilregjeringen, mens kronprinsesse Martha og barna flyktet til USA. Årene i USA gjorde et sterkt inntrykk på den unge prinsessen. Familien bodde blant annet nær Washington D.C., hvor de utviklet et nært vennskap med USAs president Franklin D. Roosevelt. Oppholdet bidro til å styrke båndet mellom Norge og USA under krigen. Etter krigen vendte familien tilbake til Norge, hvor prinsesse Ragnhild fortsatte å representere kongehuset ved ulike arrangementer. I 1953 giftet hun seg med forretningsmannen og skipsrederen Erling Lorentzen. Bryllupet vakte stor oppmerksomhet fordi Lorentzen var borgerlig, noe som på den tiden var uvanlig for medlemmer av det europeiske kongehuset. Etter bryllupet flyttet ekteparet til Brasil, hvor de bygde opp en betydelig virksomhet innen skipsfart og industri. Selv om hun bodde langt fra Norge, besøkte prinsesse Ragnhild hjemlandet jevnlig og beholdt en sterk tilknytning til både familien og det norske folk. Gjennom hele livet var hun kjent for sitt varme vesen, sitt gode humør og sin sterke interesse for norsk kultur og historie. Hun fulgte også utviklingen i kongehuset tett, og var en viktig støttespiller for sin yngre bror, kong Harald. Prinsesse Ragnhild døde i Rio de Janeiro 16. september 2012, 82 år gammel. Hun huskes som en sentral del av det moderne kongehusets historie, og som prinsessen som bygde bro mellom Norge og verden utenfor.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón og hans sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» heter den. Nå skal det handle om ansatte som nok en gang slår alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, du er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø. Du er med oss nå direkte på telefonen. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag til dere.
0: Hva er det dere reagerer på i blant annet Sykepleierforbundet? Beskriv situasjonen på Bøheimen.
1: Ja, man går jo med redusert antall sykepleiere på jobb i forhold til, til det man egentlig skal være i turnus. Og når sommeren kommer og halvparten av den reduserte flokken skal ha ferie, så blir det enda mindre sykepleiere på jobb. Det blir økt arbeidspress og sannsynligvis lange dager og ja, og større ansvar også på grunn av ferievikarer, eller som kanskje ikke har kompetanse som gjør at sykepleierne må mer ut der også.
0: Ja, dere skriver at en sykepleier har ansvaret for 48 pasienter på kveld og helg. Kan du beskrive hvordan en sånn vakt oppleves på kroppen?
1: Det er jo mange som kjenner det, både fysisk og psykisk, kan du ikke si det. Altså, man føler jo at man hele tiden ligger til etter, så man ikke får følt opp pasientene godt nok. Og da går det utover noen. Og man går jo ofte hjem da og jobber med dårlig samvittighet.
0: Dere frykter økt risiko for feil, ulykke. Er det konkrete situasjoner dere er mest redd for skal oppstå på Bøheimen?
1: Ja, du har jo blant annet feilmedisinering som er en stor risiko når man har få personal på jobb med kompetanse. Og det er jo i en stresset hverdag så kan det dessverre skje feil, og det er jo sånn som egentlig ikke skal skje. Men man ser jo at det skjer. Og så er det jo oppfølging av den enkelte pasient, at de får alt det de har behov for. Vi har jo på korttidsavdelingen pasienter som krever mye. De er nyutskrevne fra sykehuset og har store behov.
0: Vi skal jo ha med oss kommunedirektør i studio, kommunedirektør Kine Jonsen, litt senere, men kommunedirektøren sier at turnusen er stram, men forsvarlig. Hva tenkte du om det?
1: Lovpålagt, altså det holder vi oss innenfor, for det at loven tilsier at det skal være sykepleier på jobb, og det er man jo, men det er jo et enormt arbeidspress for det. Når man blir færre hender og færre hoder med kompetanse.
0: Føler du at, altså det er jo ikke første gang at det kommer, dere roper et varsku, føler dere blir tatt på alvor?
1: Ja, altså, vi prøver jo å oppfordre til et godt samarbeidsklima mellom personal og med ledelsen, og det er jo det vi som hovedtillitsvalgte skal være med og bidra til. Og man skjønner at kommunen har et budsjett som man ikke klarer å holde, og man skjønner at det ikke går an å tegne folk for å ha på jobb. Det er vanskelig, rett og slett. Det er det.
0: Nå er det vel sånn at det skal komme 11 medisinstudenter fra Sverige i sommer. Løser det noe av det akutte problemet?
1: Det blir nok god hjelp i det, ja. Men de har jo uansett ikke lov til å gå som sykepleiere.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva er det, nå har dere sendt bekymringsmelding, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund, der du er hovedtidsvalg. Hva er det dere håper skal skje nå fremover?
1: Nei, vi håper jo at det blir satt i gang noen tiltak som gjør at man rekker over det man skal gjøre mens man er på jobb, og at pasientene får forsvarlige helsetjenester.
0: Ja, frykter du at hvis det ikke blir bedring, så er det flere som bare sier at dette norsker ikke lenger, vi slutter?
1: Ja, det er klart det er en risiko, det er det. Og vi får jo også to nye nyutdannede sykepleiere i sommer, og man er jo også redd for at man skal skremme dem bort, rett og slett, så at det blir for mye for fort på dem. Og det har vi jo sett tidligere, vi har hatt nyutdannede sykepleiere som har kommet fra andre deler av landet, og der er såpass stort arbeidspress at de klarer ikke å holde ut. Så det er absolutt ikke optimale forhold.
0: Takk for at du var med oss og beskriv situasjonen sånn som dere opplevde den på Bøheimen. Marianne Grimstad var det, hovedtilsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø.

0: The Bellamy Brothers, I need more of you. Ansatte slår altså nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Vi hørte i stad Mariann Grimstad, som er hovedtilsvalgt for Norske Sykepleierforbund i Bø. Men det har vært sendt bekymringsmelding tidligere i år, og Emily Horn, du har nå fått i studio kommunedirektør i Bø, Kine Johnsen.
1: Kommunedirektør Kine Anette Johnsen, i januar ble det sendt en bekymringsmelding til kommunen angående forholdene på Bøheimen. Hva er gjort for å rydde opp?
2: Ja, den bekymringsmeldingen som kom i januar omtaler jo flere forhold, sånn at det er jo, man har jobbet på ulike måter for å prøve å ta tak i de tingene som ble tatt opp. Det har vært møte med tillitsvalgte, men vi må også jobbe mer med å ha god dialog og kommunikasjon opp mot tillitsvalgte, for noen ganger så handler disse bekymringene også om det, at man ikke snakker nok godt i lag, egentlig om hva som er utfordringen. Det kanskje mest sentrale som kom opp i januar-februar, det var jo dette med ledelseskapasitet. Og det har man jobbet en del med. Akkurat nå så er det jo enda sånn at vi har fravær der det er mennesker som er konstituert inn. Blant annet så har vi nå konstituert en institusjonsleder. Sånn at det er jo ikke løst 100%, for det vi trenger er jo at det er full bemanning og alle er på jobb. Men vi jobber med det, og det er også ute i en stilling som pleier- og omsorgssjef som er utlyst, så jeg håper vi får gode søkere på den. For det vil bety mye for å få stabilisert dette med ledelse. Sånn at den bekymringsmeldingen, som sagt, den omtalte jo litt ulike ting, men det var kanskje det viktigste, var det sånn at man følte at man hadde stabil ledelse.
1: Også de tillitsvalgte omtalte situasjonen som uforsvarlig og stridig med lovverket. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi må jo ta på alvor det de tillitsvalgte sier, og så gå inn i de ulike områdene der de peker på det. Nå er det ikke sånn at arbeidsgiver alltid og tillitsvalgte 100% enig, men det er klart at vi må ta det på alvor, og så må vi gå igjennom. Det har vi også gjort. Og jeg tror det at det er forsvarlig, men sårbart. Det er den tilbakemeldingen jeg har fått. Altså, man er på en måte der at man har folk i roller, man har folk i stilling, og man har jobbet også med dette med nok kompetanseopplæring i forhold til legemidler. Men det er veldig sårbart, fordi at når viktige mennesker har fravær, eller det skjer noe, eller oppstår noe uventet, så er det ikke god kapasitet.
1: Og så Delta mente jo at noen sykepleiere hadde sluttet på grunn av situasjonen. Har kommunen råd til at sykepleiere slutter fordi situasjonen er uholdbar?
2: Nå vet jo ikke jeg dette, det er jo en påstand, men hvis det er sånn at det er sykepleiere som har sluttet for at de ikke har det bra på jobb, så er det veldig leit, og det er jo noe som man bør være kjent med og jobbe med. Og det spørsmålet du stiller om vi har råd til det, så er jo svaret så klart nei. Det er en veldig presset konkurransesituasjon i Norge i dag i forhold til å få tak i rett arbeidskraft, ikke bare innenfor helse, men på mange områder. Og vi har egentlig ikke råd til at de som har den kompetansen vi trenger, slutter, spesielt ikke fordi at de ikke har det bra, eller at de ikke trives i arbeidsmiljøet. Men det er ulike grunner til at mennesker bytter jobb, og ikke alltid vi kan styre det. Vi har jo også måttet vente oss til et samfunn der det er en annen turnover. Altså, mange som har jobbet i det offentlige, de har jobbet i veldig, veldig mange år, og unge som kommer inn i dag, de tenker ikke så lange tidshorisonter som før. Så det er en større turnover. Men nei, kommunen har trenger de mennesker med kompetanse vi har, så vi må jobbe for at de har det bra og har lyst til å jobbe hos oss.
1: Og nå er det nå sendt inn en ny bekymringsmelding til kommunen angående sommeren på Bøheimen. Fortell litt om det hvis du kan.
2: Den handler jo, det er jo Fagforbundet og Sykepleierforbundet som har tatt opp spesielt dette med antallet sykepleiere på jobb. De har jobbet godt med sommerturnusen på Bøheimen, de avdelingslederne som er der, og tilbakemeldingen til meg er at sykepleierturnusen går opp, men den er stram, og ved fravær og sånne ting så kan det bli vanskelig. Og da er beredskapen den at da må vi se på å leie inn, eller å gjøre andre tiltak, flytte mennesker, eller ta tak i det. Men tilbakemeldingen jeg har fått er at den går rundt. Vi har faktisk mer bekymring rundt dette med at vi har nok helsefagarbeidere og andre ansatte. Sånn at der, det jobber man enda med. Vi har ute en annonse også for å høre om det er noen flere som har lyst på sommerjobb hos oss. Og om ikke så lenge så kommer der 11 svenske medisinstudenter til Bø som skal jobbe på institusjon og hjemmesykepleien og litt rundt omkring. Så det blir jo litt spennende, så blir det mange unge svensker her. Men det er en kamp for å få nok folk om sommeren, og dette er på en måte en bekymring som kommer hvert år, dessverre. Så vi må bli bedre til å planlegge i god tid og rekruttere i god tid. Men det er ikke tvil om at det er færre som står og vil inn i denne type jobber sammenlignet med for eksempel 5 eller 10 år siden, og vi har færre unge å ta også, så det er færre ungdommer fra Bø som står i kø for å få jobbe på Bøheimen. Og det er en endring som er i hele landet vårt, så det er rett og slett for få å ta.
1: Hvordan har dere tenkt til å unngå å havne i en sånn situasjon senere, at dere liksom ikke skal få flere bekymringsmeldinger?
2: Jeg tror det handler veldig mye om å ha god dialog og god kommunikasjon. Det er jo sånn at folk gjør sitt beste, men av og til så er det veldig vanskelig også å få tak i disse hendelser vi trenger. Og da må man snakke om det og prøve å finne løsninger i lag. Så jeg tror det handler litt også om det å ha god kommunikasjon mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og arbeidsgiver og ansatte, at man snakker og prøver å finne løsninger i lag. Så det tror jeg er det viktigste, kanskje. Og så være tidlig ute i god planlegging og ta situasjonen på alvor. Og så er det dessverre sånn at av og til så må man sette inn midlertidige tiltak, for eksempel med å konstituere noen og lignende. Så det, og man må kanskje leie inn vikarer, og det i seg selv kan også være utfordrende, for de skal settes inn i det, og de skal inn i et nytt miljø. Sånn at all sånn ustabilitet må man prøve å unngå, men vi klarer ikke å unngå det helt, ikke i dagens arbeidsmarked og situasjon.
1: Og når det kommer til den første bekymringsmeldingen, så har jo vi i Radio Bø prøvd å få en kommentar fra kommune og helse- og omsorgssjef ganske så lenge nå, men har ikke lyktes. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at det er synd at dere opplevde det sånn, så det får jeg ta på min kappe i forhold til at dere ikke føler at kommunen har vært nok møtekommende med å snakke med dere akkurat i denne saken. Så det får vi bare passe på i fremtiden, at vi er med på tilbudssiden.
1: Det var det.
0: Nå sier vi takk til Kine Jonsen, kommunedirektør i Bø.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Snart tid for nyheter, men Emily, vi klarer å presse inn konkurransen på lufta før nyheten banker på.
1: Ja da, jeg skal gå rett på, jeg. Jeg tar det fonetisk, og vi starter med S for Sierra, I for India, R for Romeo, N for November, U for uniform, T for tango, F for foxtrot, T for tango, R for Romeo, K for kilo, U for uniform, A for alfa og R for Romeo.
0: Det er altså 13 bokstaver i dagens bokstavsuppe, og vi tar og gjentar dem med litt jentenavn. Vi har S Silje, I Ine, R Randi, N Nina, U Ulrike, T Tora, F Fredrikke, og så blir det T Tora igjen, og så får vi en R Randi, så blir det K Karoline, U Ulrike, A Anne og R Randi.
1: Jep, og når dere har knøta litt på disse bokstavene og forhåpentligvis kommet frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050, det var 7611 4050, eller du kan sende en sms til 4145 4050, da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor, dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien, pakke med flakslodd, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Så vil dere kanskje ha et lite hint på veien, og hintet er kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Jeg tror du må gjenta det hintet.
1: Jeg gjenta det.
0: Langt hint du har i dag.
1: Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Hvordan har det gått så langt?
1: Det har gått ganske bra. De fleste som ringer inn siden har vært sånn middels i dag.
0: Ja.
1: Så vi har gått, vi er over 20, tror jeg.
0: Ja, skal vi se. 23, sier jeg.
1: 23.
0: Så langt du kommer.
1: Ja, for vi har ikke lest den opp. Ja, nå har vi lest den opp da, men ja.
0: Nej, men dere har ennå et kvarter på dere til å komme fram til løsningsordet. Men da du klart å ta masse telefoner og tekstmeldinger fremover nå.
1: Det jeg.
0: Ja. Ring og Emily 76 11 40 50 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet navnet ditt og ja, ta med hvor du bor og send det hele til 41 45 40 50. Det nærmer seg altså nyheter på denne kanalen, så da blir du oppdatert på det som skjer rundt omkring i den store verden. I neste time så skal vi tilbake til Arctic Run, som skapte folkefest på Stokmarknes i helga. Og så er det sånn at Stokmarknes Musikkforening og Stokmarknes Skolekorps, de bidro til ekstra god stemning i Stokmarknes sentrum på lørdag. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole i Bø, en skole som snart legges ned. Faktisk, ja, den gjør det. Nå blir det nyheter.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
4: Jag hoppas du har en riktigt så fin tisdag på ja, på förmiddagen. Det är ju klockan är 12, passerat akkurat 12. Vi bäckar väl rätt över till eftermiddagen. Och vi har ju sydentemperaturer, folkens. Ta med dig radion ut och njut det. Är det Ketil Stockholm?

0: vi kjenner låta veldig godt med So. Her var det Ketil Stokkan som har gitt den ut på nytt I en soloutgivelse. For noen år tilbake, du fikk Evig Ung.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, nu skal vi ha litt fokus på været for dagen I dag og noen dager fremover. Og da må vi gå til de som sett med de siste prognosene. Det værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, og der det hun, Rebecca Stene, som vakthavende meteorolog. God dag og dag til deg, Rebecca, oppe I Tromsø.
2: God dag.
0: Det sommer og sol I Nordens Paris?
2: Ja, nå det veldig flott her, så det har nettopp vært lunsj på terrassen og I knallsol.
0: Ja, bare lekkert. Hva slags temperaturer har dere?
2: Ja, nå tror jeg vi oppe på litt over 20 grader.
0: Og det mange som har det fint nå med over 20 grader?
2: Ja, absolutt. Det jo fint vær I store deler av Nord-Norge. Særlig Troms og Nord I Nordland har det veldig fint akkurat I dag. Så det bare å nyte sola.
0: Fantastisk. Rebecca, hva forteller prognosene dine for dagen I dag?
2: I dag skal det fortsette med ganske fint vær. Det klarvær eller litt lett skyet, men gode temperaturer. Så faller det selvfølgelig mot kvelden, men det en varm dag vi har I dag, altså.
0: Mm. Og så var det uttrykt for noen tordenskrall noen plasser?
2: Ja, det jo mest sånn helt I indre strøk I grensetrakten at de varme luftmassene gjør også at det litt mulighet for litt ettermiddagsbyger og at man kan få enkelte tordenbyger.
0: Men det blir en veldig fin dag I store deler av Nord-Norge altså. Så skulle jo dette gjerne vare noen dager, men ja, vi får vel en rimelig fin dag I morgen, men så skal det skje noe. Hva sier prognosene dine?
2: Ja, morgendagen begynner veldig fint og ganske likt som I dag, kanskje litt med skyer noen plasser, men etter hvert så kommer det en front inn fra sør, så da blir det tilskyende fra midt på dagen, og da blir det en god del, eller kan bli en god del regn utover dagen, kvelden og ettermiddagen.
0: Mm.
2: Det litt usikkert fortsatt hvor mye regn som kommer, men det blir nok regn I hele Nordland.
0: Mm. Hva som gjør at vi ikke får beholde godværet så lenge? Vanligvis så bruker jo de her høytrykkene å legge seg litt sånn over cola, og da det jo perfekt, og da kan de jo ligge noen dager, men det her blir litt kortvarig, eller?
2: Ja, vi har jo hatt ganske varme luftmasser også tidligere, så vi har hatt luftmasser som preget over at luften har kommet opp fra kontinentet, fra Europa, men det noe som kommer inn et lavtrykk som beveger seg ut I sjøen, og da har den en front med seg som den på en måte slenger inn over land, og som endrer denne luftstrømmen med varmluft litt, og gjør at den blir presset bort I fordel for litt kaldere luftmasser.
0: Mm. Så vi må regne med noen dropper I morgen, altså. Regn.
2: Ja, mm. Må regne med noen dropper, og så kommer nok temperaturen til å falle ganske mye til torsdagen.
0: Ja. Hvis du da ser enda litt fremover mot helga, hva har vi I vente da?
2: Ja, regnet gir seg stort sett overalt I løpet av torsdagen. Det liksom en front som passerer, så etter den så det stort sett ikke mer nedbør. Men det fortsetter med litt sånn skiftende skydekke ut torsdagen, og kanskje litt lettere fredag. Men temperaturen kommer seg ikke opp. Det som sagt, de varme luftmassene blitt presset litt bort av den fronten, så det holder seg mer rundt fra 12 til 15 grader på torsdag, og kanskje litt varmere på fredag. Ja. Men det skal stort sett være oppholdsvær helt frem til helga. I indre strøk på slutten av fredag og til lørdagen så kan det komme enkelte regnbyger, men stort sett oppholdsvær.
0: Mm. Ja, men 15 grader det jo ikke ille heller da, spør du meg.
2: Nei, absolutt ikke. Det bare de som har blitt litt bortskjemt når det kommer opp I sånne varme dager som I dag.
0: Ja, I dag det jo sydentemperaturer, alt absolutt. Da har vi vel vært gjennom det meste, og da vi bra oppdatert, Rebecca.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
2: Så får man bare nyte de dagene med finvær når man kan.
0: Det må dere opp I værvarslingen for Nord-Norge I Tromsø også gjøre. Takk skal du ha, Rebecca Stene. Ha en fin dag I god været.
2: Takk, det samme.
0: Og da skal vi lure fram noen temperaturer som vi så her tidligere i dag i 11-tida. Skal vi se hva vi har å by på der. Jeg må bare få de fram på min skjerm her, hvis systemet vil. Nå er de på vei her, ser jeg. Ja da. Det var altså temperaturer vi hentet inn klokka 11 i dag. Og da har vi Andenes med 16 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 22, Stokmarknes lufthavn 21, Sortland 22, Rotvær, Lødingen med 18 grader, Svolvær lufthavn Helle 21, Leknes lufthavn 22, Hamarøy Innhavet 24 grader og Myre i Øksnes 22 grader. Og det var altså klokka 11, så går de vel noen hakk opp utover dagen. Det er vel i to tid at vi er på det varmeste. Ut og nytt!
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: hvem vant Eurovision I 2009? Ja, det var Norge det. Ja, selvfølgelig var det Norge, vant Eurovision Song Contest I 2009, med han Alexander Rybak og sangen Fairytale, som du nettopp har fått servert. Og det var jo litt spesielt, for han sikret en overlegen seier I finalen I Moskva med hele 387 poeng, som var ny poengrekord I konkurransen da. 2009, her oppå seg klokka og går, tida går fort. Ja, vi må altså tilbake til 2009, det var da vi vann med Fairytale og Alexander Rybak.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: På fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss I Evenes og Skredelva I Troms det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag så veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens det på torsdag stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen I dag klokka 19. Så skal vi til E6 Hålogalandsbrua I Narvik, som blir stengt I begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter klokka 23 tirsdag kveld og varer frem til klokka 06.00 på onsdag morgen. Det skiltet omkjøring for trafikken. Utrykningskjøretøy og hjemmetjenesten vil kunne passere under stengingen. Bilister som planlegger å bruke strekningen I natt oppfordres til å beregne ekstra reisetid. På fylkesvei 817 strekningen Hartvågen-Stamsund I Vestågøy er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Og det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nord-Salten, så pling på til oss, så skal vi ta det med på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima.

0: vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk, som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det var Colin Carter med sin Every Little Thing, og vi skal holde oss til god musikk. The Arctic Run skapte jo folkefest på Stokmarknes I helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning I Stokmarknes sentrum under The Arctic Run. Og vi fikk en prat med dirigent Stine Sivertsen.

0: Ja, det er liv og røre i Stokmarknes sentrum, The Arctic Run, og så har vi fått ekstra god stemning med Stokmarknes musikkforening, det?
1: Ja, Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps. Ja, begge to i lag.
0: I lag i dag?
1: Ja, da vi i lag. Ja.
0: Og her har vi med oss dirigenten, og du heter?
1: Jeg heter Stine Siversen, og dirigerer begge korpsene.
0: Ja. Dere mange her i dag?
1: Ja, i dag har jeg ikke telt, men kanskje en 40-50 stykker, vil jeg tro. Ja. Vi mangler litt mannskap fra musikkforening og litt mannskap fra skolekorpset, så da slår vi oss I lag, og så blir vi et flott felleskorps. Ja.
0: Men du, dette var veldig flott å høre på. Mykje folk og liv og røre, så hvordan det å spille for sånn publikum, for å si det sånn?
1: Du, altså, det jo så artig å kan få lov til å være med oppi alt det her. Kan vi kalle det for en sånn type folkekaos?
0: Ja.
1: Og alt det her kaoset blir jo et fantastisk arrangement til slutt, så med mye, mye som skjer, så jeg glad for at vi kan få lov til å være en del av det. Ja.
0: Men nå skjer det ting.
1: Nå kommer de første inn.
0: Ja.
1: Ja. Så da må vi være litt stille, mens at da spiller vi ikke, da skal vi gi idretten litt plass.
0: De første løperne så akkurat på tur inn, nå hører vi på speaker. Men du, vi får prate litt mens det skjer ting her nede. Altså, Stokmarknes skolekorps stiftet I 76,
1: ja.
0: Og Stokmarknes musikkforening stiftet I 34.
1: 34, ja. Ja, det...
0: Du begynner å bli godt voksen da.
1: Det voksne korps, ja. Stokmarknes skolekorps har jo jubileum, 50-årsjubileum I år. Samtidig så feirer vi at det 10 år siden det gjennomstod, for det lå noen år på is. Musikkforeningen har jo bestått, de hadde en periode på 90-tallet der de lå nede, der de spilte en del I lag I Melbo musikkforening. Men så har de kommet seg godt I gang og har en kjempestabil rekruttering og stødig besetning.
0: Når dere skulle planlegge spilling her, hvordan tenkte du, hva slags låter skulle dere framføre? Hva har du tenkt?
1: Nei, det må være noe fengende. Det må være noe som skaper, med å skape liv og skape stemninger her. Og så må det jo samtidig være noe som de liker å spille. For klart, den entusiasmen de legger I det de gjør, spres jo ut til publikum. Så var det jo også litt viktig at når vi da skal øve til sånne her arrangement, så at alle sammen skal få lov til å ha noe å øve til. Så det blir litt av notene til musikkforeninga. Sånn at skolekorpset får litt utfordringer med å lære seg nytt, og så blir det litt fra skolekorpset, sånn at musikkforeningen må lære seg noe nytt. Så det var tanken. Ja.
0: Vi gleder oss til å høre mer fra dere, for dere skal fortsette litt utover dagen.
1: Vi skal fortsette, ja. Vi har 9 låter til på programmet, så her kan vi stå.

0: Post Malone med Circles.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi har hatt konkurranse også i dag i godvære, og nu er dette studioet vårt spidd så pass sommerlig, Emily, at vi har åpnet døren ut til kontoret.
4: Det har vi, det har vi.
0: Så nu kjenner jeg en sånn svak bris som kommer inn, og det var deilig.
4: Ja, jeg har lukket døra igjen nå.
0: Oh, du. Ja, men du har lufta litt innimellom.
4: Jeg har lufta litt innimellom, ja. Ja, vi har jo trekt ut en vinner i dag også. I dag så var det nummer 16 som vant, og det var han, Paul Vida Fridholm. God dag, Paul.
5: God dag, ja.
4: Hvor i landet befinner vi oss da?
5: Da er vi i Tromsø.
4: Da er vi i Tromsø, Nordens Paris. Hvordan er været i Tromsø i dag?
5: Nei, det er fint. Sol og varmt og godt, og ja.
4: Ja, det er sommer.
5: Ja, det vil jeg jo si.
4: Ja, har du noen planer på denne solfylte dagen?
5: Nei.
4: Nei.
5: Ingenting. Bare slappe av og lade batteriene.
4: Ja. Skal du sitte nå ute i sola, eller er du litt sånn holde deg inn i skyggen type?
5: Nei da, det er vi nå begge deler da, for å si det sånn. Jeg liker jo ikke å sitte og steke meg for lenge, for å si det sånn. Jeg har ikke noen sånn sydlig hud der da.
4: Du blir lett solbrønt.
5: Jeg blir rød, og så blir jeg rød, og så blir jeg kanskje brun etter hvert.
4: Men du blir litt sånn hummer først?
5: Ja, det kan man godt si.
4: Ja, nei, da er det greit å ha noe skygge også. Har du noen spennende sommerplaner?
5: Nei, det blir litt på utdann i Kåfjord og litt ned til Vesterålen, Andenes og litt område, ja, der.
4: Ja, så en sånn Vesterålsferie, det liker vi å høre.
5: Ja.
4: Det er jo ingen... Hva er det du skulle si?
5: Nei, jeg sier bare, jeg har jo tilknytning der, og skal jo ned og besøke han pappa blant annet, og ja, sånne ting, så...
4: Ja. Det høres veldig koselig ut.
5: Kombinere det med en ferie.
4: Ja, hvorfor ikke?
5: Ja, det er jo fint i Vesterålen, så...
4: Ja, det skal jeg... Ja, det skal ingen si noe på. Det er veldig, veldig fint her.
5: Spørs om det blir... Vi følte han Lars Monsen for noen år siden, og da var det rimelig sydenvarme i hele området den uka vi var her. Det var helt utrolig, altså. Det var sånn det var tropenatt, for å si det sånn.
4: Ja, var det sommeren for 2 år siden?
5: Jeg husker ikke når han hadde denne runden han for rundt i Vesterålen.
4: Nei.
5: Det var noe sånn en rute her og rute der han var på. Så...
0: Nei, jeg tror det er mer enn 2 år siden, tror vi snakket.
5: Ja, jeg tror nok det er litt lenger tilbake i 10 enn 2 år.
0: Jeg tror faktisk vi må, nå er det mulig jeg er helt ute å kjøre, men jeg tror faktisk tilbake til 2018.
4: Oi, såpass.
5: Ja, det kan stemme det at det var før koronaen kom.
0: Mm.
4: For det var da han var på Vetten, eller på Lorsehytta og gikk videre opp til Vetten og sånn.
0: Ja, og var ute og gikk.
5: Det var vekk så mye trafikk at vi holdt oss 2 dager bak hans rute, for å si det sånn.
4: Ja, nei, så det var i 2018. Jeg lurer på om jeg så det på NRK TV.
0: Du, NRK hadde jo direkte sending. De hadde jo ryggsekker og kasser på og kamera og full pakke.
5: Ja, det, ja.
0: Og alt gikk jo direkte på NRK. Det var jo minutt for minutt.
4: Ja.
5: Minutt, ja.
4: Jeg tror det var første gang.
5: Ja, som jeg sier, vi var med campingvogn ute i Stø, og der var det klokka 12, så var det over 20 grader.
0: Mm. Ja.
5: Så det var jo helt, ja, det var ikke noe sånn vanlige temperaturer.
0: Har du gått den dronningruta ute i Stø?
5: Jeg har ikke det. Dessverre så har jeg ikke kommet meg dit enda. Jeg har gått mye i Vesterålen, men ikke den, nei.
0: Nei. Så har du noe å... Og ha tatt tak i.
5: Du vet, det er jo sånn som hjemme da, kan si, eller i Tromsø, det er jo alle springer på de fjelltoppene, men, og det er jo blitt mer inn da, for å si det sånn. Og de som er flinkeste er jo de som ikke kommer herfra.
4: Ja.
5: Men vi tenker jo bestandig at ja, men den er jo der i morgen.
0: Mm.
5: Mm. Sånn, så jeg kan jo ta den turen i morgen.
0: Ja. Ja.
4: Jeg kjenner meg litt igjen i den.
5: Ja.
4: Ja.
0: Du, Paul, du flink å bruke solkrem i varmen?
5: Nei.
4: Nei.
5: Dessverre.
0: Nei.
5: Dessverre, der er jeg dårlig. Men det er kanskje derfor at man sitter ikke og steker seg i flere timer. Det er jo ikke meningen at vi skal gjøre det. Da,
0: Nei. Nei, da man skal være forsiktig i sola. Og er det noe at man... Altså, jeg blir veldig fort solbrent. Nå har jeg vært på Bodø-Glimt-kamp 16. mai i Bodø, og ble solbrent i ansiktet, og så var jeg på Stokmarknes på The Arctic Run. Og tenkte nå ikke, nei, det er så litt sånn bob-bob med været. Tror du ikke jeg ble rød i ansiktet etter noen timer i Stokmarknes sentrum? Så det er bare å finne fram ja, faktor 50, tror jeg vi anbefaler.
4: Mm, absolutt, det er faktor 50.
5: Det er vel det som er det mest fornuftige. Men du vet, man har en tendens til å glemme av det her.
0: Ja, merkelig at du ikke kan klare å huske den her kremmen.
5: Du husker det når man ser seg selv i speilet etterpå.
0: Ja.
4: Eller når vi i syden, da vi flinke til å bruke solkrem.
0: Jeg blir flinkere med det. Jeg blir mye flinkere.
5: Så da er man et som har forventet at man skal gjøre det.
0: Ja. Så jeg vet ikke hva det er med hjemme, at vi tror det er annen sol, så ikke er bil.
5: Nei,
0: da, det er bare å anbefale folkens bruk høy solfaktor, så unngår dere å bli
4: solbrent.
0: Bli solbrent, og det er jo ikke bra å bli solbrent for huden.
4: Og vondt er det også.
0: Ja.
5: Ja.
4: Ja, Paul Vidar, skal vi over til dagens konkurranse. Du hadde jo, synes du han var lett, middels eller vanskelig i dag?
5: Nei, den var noe egentlig sånn, jeg kan jo si middels.
4: Ja, nei, men det er bra.
5: Det var jo egentlig ganske greit det der da vi får på bokstaven.
4: Ja, og hva var løsningsordet i dag for de som lurer?
5: Infrastruktur.
4: Ja, det er helt korrekt, da skal du få en fanfare.
5: Takk.
4: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
5: Drikkeflaske.
4: En drikkeflaske skal vi sende av gårde til Tromsø.
5: Ja, slukke tørsten i varmen.
4: Ja, det er viktig det også. Det er også like viktig som solkrem.
5: Ja, kroppen har tenkt påfyll.
4: Absolutt, absolutt. Men da får du ha en riktig fin dag videre i Nordens Paris, og kos deg i sola, men ikke for lenge.
5: Nei, ikke sant. Dyr må den. Ok, ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, det var en Paul Vidar Fridholm oppe i Nordens Paris, Tromsø. Du snakker om å ha noe å drekke i varmen. Jeg leste her en plass at sjokolademelk skal være veldig bra å drekke i varmen. I sånn iskald sjokolademelk.
4: Det er jo veldig gode nyheter for meg som er veldig glad i sjokolademelk.
0: Ja, du skal ikke ha dårlig samvittighet til det. Du, vi må ha litt sommermusikk neste sommer med De Lillos. Skal du si til den?
4: Den er jo sommer, den.
0: Ja, det er jo det. Hvem er som vokalist i De Lillos?
4: Nei, nå spør du Mark.
0: Han Lars.
4: Er det Lars?
0: Lars Lillo Stenberg.
4: Ja, du må ikke spørre meg.
0: Jeg tenkte du skulle få en premie hvis du tok den.
4: Nei, det gjør jeg.

0: Ja da, det var De Lillos med han Lars Lillo Stenberg i spissen neste sommer. Nå skal vi til Straume skole i Bø. En skole som etter hvert skal legges ned, rives, og det skal jo komme en ny barneskole i Bø om et par år, sånn cirka. Men på lørdag så inviterte Straume skole til en åpen dag. Og Emily Horn, vår reporter, hun tok en tur innom og fikk en prat med rektor Alice Ramberg Eriksen.
1: Du, det er veldig gøy. Det er veldig morsomt å se hvor mange som kommer på besøk og har lyst til å se på skolen vår og se hva vi har å selge og utstille. Ja, folk bryr seg om skolen sin, og det er veldig hyggelig å se.
2: Hva er det dere utstiller og selger i dag?
1: I dag så selger vi en del sånne gamle plansjer. Vi selger kart, vi selger litt sløydutstyr og litt bilder som står her. Ja.
2: Og nå skal jo snart skolen legges ned. Er det litt sånn vemodig?
1: Det er veldig vemodig, det er det. Det er en ting å bygge i seg selv som man selvfølgelig er glad i, men man skal heldigvis ha med seg personale og ungene bortover, så gjør at det blir lettere. Og så vet vi at vi har noe å se frem til her, nemlig ny barneskole her om noen år.
2: Hvordan tar ungene det at de skal nå over på Eideskolen i 2 år? Er det det som er planen?
1: Det er det som er planen. De har vært veldig opptatt det her året ut av at vi skal skape minner her i lag. Så er vi opptatt at vi skal gjøre ting i lag som et minne, så de skal ha med seg videre. Så det synes jeg har vært veldig fint. Og så gleder de seg veldig til å være sammen med elevene på Eide, og til å bli kjent med en ny del av bygda. For det blir jo en helt annen del av bygda som mange ikke kjenner så godt.
2: Hva går pengene som samles inn i dag til?
1: De går til FAU, som da skal bruke det på å tenke til ungene i neste omgang. Ja.
2: Hva heter du for noe?
3: Alice.
2: Og hvor gammel er du?
3: 10.
2: Går du her på Straumeskolen?
3: Ja.
2: I hvilken klasse?
3: 5.
2: Gleder du deg til å begynne på Eideskolen?
3: Ja, gleder meg og gruer meg.
2: Hva er det du gleder deg til?
3: Det blir jo litt spennende.
2: Ja?
3: Ja.
2: Er du litt bekymret for lang reisevei?
3: Kanskje litt, ikke så.
2: Hvordan har det vært å ha siste året her på Straume? Er det noe spesielt dere har gjort for å huske skolen?
3: Altså, det er jo litt trist. Og så har vi, ja, vi har hatt sånn avslutning og hatt julebord og sånt.
2: Hvordan var det å ha julebord? Var det gøy?
3: Ja, det var veldig gøy.
2: Er det noe du ønsker dere skal fortsette med på Eideskolen også?
3: Ja.
2: Hva synes du om at de selger plansjer og bilder og sånn? Synes du det er gøy å hjelpe til?
3: Ja.
2: Gleder du deg til den nye skolen står ferdig da?
3: Ja, det blir veldig spennende å se hvordan den ser ut.
2: Hvordan tror du den blir senes ut?
3: Jeg vet ikke.
2: Vi får bare vente og se.
4: Jeg heter Marit Gunnleggsrud Tobiasen, og jeg er FAU-leder på Straume, Foleby.
2: Hvordan var det å planlegge en sånn dag som dette her?
4: Nei, det var gøy, spennende, litt sårt. Veldig mange forskjellige følelser, egentlig.
2: Hva skjer med FAU her på Straume når dere nå flytter over til Eideskolen, vet dere det?
4: Nei, ting er jo på en måte uavklart, men det blir jo et nytt valg til høsten når vi skal over til Eide, og det tror jeg blir veldig bra.
2: Og så selger dere jo ting her i dag. Dere selger plansjer, sløyd, ting, utstyr, masse. Jeg har sett masse. Hva går pengene til?
4: Pengene går jo til FAU, som da igjen går til ungene.
2: Synes du det er vemodig at årene på Straume nå er over?
4: Ja, det er jo det, men samtidig så går vi jo mot, på en måte, målet er jo en ny skole, og det er det vi jobber mot. Og jeg tror det blir veldig fint å få være litt på Eide og samle ungene.
2: Tror du ungene synes det blir spennende å ta på ny skole, eller tror du de gruer seg litt?
4: Jeg tror det er litt blandet, det tror jeg. Men jeg tror de fleste synes det er spennende. Det er moro med nye ting.
2: Det er det. Absolutt. Men jeg har hørt noen er litt bekymret for lang reisevei.
4: Ja, men er det en ting vi vet, så er det at reisevei, det klarer vi. Og vi er vant til lang reisevei her i nord, så det tror jeg går helt fint.

0: Forever Young med David Guetta, Alphaville, og så mener jeg da at det flere som med på den her litt sånn remixen av den låta. For det jo egentlig en rolig ballade det der. Det skal vi finne ut av alle sammen, så vi får hele gjengen på plass. Som sang Forever Young I en ny versjon. Ja, David Guetta, Alphaville og Ava Max var med på den der versjonen, så har vi det på plass. Så ser vi det at nødetatene har fått melding om en brann I bygning på Ankenes I Narvik. Vi har ikke så mye informasjon om det akkurat nå. Nødetatene på vei til stedet, opplyser operasjonsleder I Nordland politidistrikt I June Strand Jensen. Og det ble meldt klokka 12.42. Men det altså brann I bygning på Ankenes I Narvik kommune.
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp blåbyrløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Åh, Gud, fader! 79 trykketall! Åh, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Åh, det så sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 I lykketallspotten.
0: Ja, det sånn at Radio Bingoen, den tar ikke sommerferie her I Radio Bø, så ja, skal du være hjemme I sommer, eller kanskje du får sommergjester på besøk, inviter de med på Radio Bingo og fortell de at her det store penger å hente. Vi har jo fine rekkepremier, for eksempel på femte omgang, tre rekker, så det jo 5000 kroner. Og så det jo dobbeltalspremie, en på hver omgang, og så det jo det store, store. Vi har jo våres lykketalspott på 100 000 kroner. Nå det faktisk noen uker siden den har gått ut. Det jo helt utrolig at den har stått I 7-8 uker nå. Så betyr det at vi begynner å nærme oss noe. Vi har jo til uvanne å dele ut mye lykketalspott på denne kanalen. For to år siden så delte vi ut 7 lykketalspott, og I fjor delte vi ut 6 lykketalspott på 100 000. Og vi har allerede delt ut 2. I 2026. Så alt kan skje, men det bare å hisse med på Radio Bingo I sommer. Som sagt, den tar ikke ferie, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, så kan du skrive ut, eller du kan spille på skjerm, og da kan du jo sette hvor som helst I verden og bli med på våres bingo hver mandag 20.00. Du hjertelig velkommen til å bli med.

0: Ja, det er Postgirobygget som er i ferd med å tone ut her med sin idyll. Og når du hører den, Emily, da blir du litt ekstra glad.
1: Ja, fordi den sangen, det er sommer for meg. Mm. Rett og slett.
0: Ja, hva er det med det?
1: Jeg tror det er fordi jeg vokste opp med den, og vi hørte på den i bilen, og vi kjørte på de bilferiene når jeg var lita. Så det har helt sikkert noe med det å gjøre. Mm. For jeg husker den sangen gikk på kassetten. Så ja. Det var den gangen.
0: Ja, det var kassett. Ja. Men den dør ikke ut, den sangen.
1: Nei.
0: Ungdom liker den. Og,
1: ja. Ja. Så nei, det er en god klassiker, ja. Rett og slett. Ja.
0: Vi er aldri for gammel til å finne fram, og vi ikke pakket i skuffa og glemt.
1: Nei.
0: Vi finner den fram år etter år.
1: Det gjør vi, og det er jo sommer. Ja. Du kan ikke sitte og høre på den i desember.
0: Nei, det er sommer.
1: Ja.
0: Den må fram i mai måned. Du, vi fortalte at det er brann på Ankenes i Narvik. Det vi vet nå er at det brann i en enebolig på Ankenes i Narvik, og det skal ikke være personer i boligen, ifølge operasjonsleder June Strand Jensen, og brannvesenet og politiet er nå på stedet. Så det er enebolig altså som brenner i Narvik på Ankenes i Narvik kommune. Du, det er fantastisk vær ute. Vi skal få lufta skikkelig her, og jeg tror det blir en sånn her vegg som møter oss nå når vi lukker opp ytterdøra.
1: Ja, det skal bli så deilig. Mm. Ja.
0: Og da må vi jo anbefale lytterne til å kjøpe is i dag, og kanskje grill. Og
1: ja, holdt jeg på å si skru på grillen, men det er jo mange som gjør det også, eller hell køl oppi. Mm. Og så ta dere en softis.
0: Ja.
1: Det er mitt råd i dag. Ta en god softis.
0: Kanskje jeg skal kjøpe meg softis i dag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rett og slett, jeg lov på en dag som dette her.
0: Hva slags strø skal jeg ha?
1: Altså, mitt favorittstrø er jo Oreo-sjeks.
0: Ja,
1: det synes jeg er kjempegodt på softis.
0: Det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, eller så får du dra til han oppe i Alta, er det ikke der han holder til? Da kan du velge mellom alt mulig rart.
0: Han som har 1000 forskjellige sorter. Det var den tørrfesken på.
1: Han har tørrfesk også, ja.
0: Det er han kokkejæveren.
1: Ja, kokkejæveren er det, ja.
0: Han må jo ha verdensrekord i strø på softis.
1: Ja, altså finner du ikke noe du liker der, så
0: du har et problem. Nei, men veldig bra. Vi skal avslutte fordi at nå er det sommer og sol, her nær sagt. Vi skal ut og nyte, og det må dere lytte oss og gjøre, og så er vi tilbake med en ny sending i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Er vi ikke det?
1: Det er vi.
0: Ja. Men da, Emily, da runder vi av, og vi som har da laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Ut og nyt god vær, folkens, og på gjenhør. Ha det godt!
2: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det oppleves av for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt.

matt. Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

En norsk man I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det oppleves for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.

Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer. Eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsing på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso, først ut i formiddagen på Radio Bø, tirsdag 9. juni, skriver i dag. Hjertelig velkommen, sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Ja, i dagens sending så skal vi til Lofoten, nærmere bestemt til Flakstad kommune, for folket i Flakstad, de stemte mot kommunesammenslåing i Lofoten. Vi skal med oss ordfører i Flakstad, Einar Benjaminsen. Ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Og så skal vi tilbake til The Arctic Run som skapte folkefest på Stokmarknes i helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning i sentrum. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole i Bø, som snart faktisk skal legges ned.

0: Ja, skolen på Straume som legges ned og skal rives, og så skal det etter hvert komme en ny skole, for en ny barneskole rett og slett i Bø. Det er noen av sakene vi skal innom i dag. Vi har vel litt konkurranse å by på også, har vi ikke det? Skal vi se hva som popper opp på min Facebook-side her, sånn at dere kan hive dere med. Der har vi altså 13 bokstaver. Et litt langt hint i dag. Det står her, kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. 13 bokstaver. Du får hida rundt, gå inn på Facebook-sida og se litt på den, og så skal vi komme tilbake til dagens bokstavsuppe, sånn litt ut i sendinga. Ja, da skal vi til litt nytt fra politiet i Nordland. Skal vi se om vi får det opp på skjermen. Der har vi det. Politiet rykket mandag ettermiddag ut til en privatadresse i Svolvær etter melding om at en person hadde kommet med trusler. Vedkommende ble bortvist fra stedet etter å ha trua personer tilknyttet boligkontoret. Politiet opplyser at truslene vil bli anmeldt. Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til Sund i Flakstad etter melding om et branntilløp i et bolighus. Brannen var sløkt før politiet kom fram til stedet. Etter undersøkelsene mener politiet at brannen trolig startet i en brødrister. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og opprettet sak. Det er ikke meldt om personskader.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, så er godværet kommet på besøk, og det skal jo bare bli bedre og bedre utover dagen. Og temperaturen skal opp i godt over 20 grader. Her er prognosene for denne tirsdag 9. juni. Nordland får østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser, klarvær eller lettskya oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredte regnbyger i indre strøk, og så er det uttrykt for torden. Troms får skiftende bris, på kysten nordøst opp i frisk bris. Det blir mye klarvær i Troms. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og spredte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Og så er det uttrykt for torden i Troms, hovedsakelig øst for Lyngen. I morgen onsdag så skal Nordland få østlig eller nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen dreiende og økende til sørvestlig frisk bris til liten kuling i kyststrøk, først i sør. Det blir lettskya fint vær først på dagen, utover dagen tilskyende fra sør, regn og regnbyger. Og så er det uttrykt for lokal torden i indre strøk. Troms får i morgen bris omkring øst, på kysten nordøstlig opp til frisk bris, klarvær eller lettskya. På ettermiddagen lokale regnbyger i indre strøk og i sør, kan hende med torden. Fra kvelden tilskyende og regn som brer seg fra sørøst. Så det er dagen i dag som blir den beste, og også starten av onsdagen blir også fin, men så er det litt regn på gang altså utover onsdagen. Fine temperaturer har vi å by på. Andenes 16 grader, Bø i Vesterålen 20. Evenes lufthavn oppe i 24 grader allerede. Narvik 22. Stokmarknes lufthavn 21. Sortland 22. Rotvær Lødingen 18 grader. Svolvær lufthavn Helle 21. Leknes lufthavn 22. Hamarøy Innhavet oppe i 24 grader. Og Myre i Øksnes 22 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Kajander fra Lofoten, og han sang Sola skinn her i Radio Bøs formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Ja, vi skal snakke litt rakett nu. Det kommer litt nyheter om at det tyske rakettselskapet Isar Aerospace bekrefter at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Oppskytningsvinduet varer fra 15. til 21. juni. Det har jo vært mange som har følt med den rakettoppskytningen på Andøya som har blitt avblåst gang etter gang, men altså... Rakettselskapet Isar Aerospace bekreftet at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Det melder NRK Nordland nå i formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens den på torsdag er stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Så har vi Hålogalandsbrua på E6 i Narvik, som blir stengt i begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter 23.00 tirsdag kveld og varer frem til klokka 06.00 onsdag morgen.

0: denne uka. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten? Husk å pling på til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 jo telefonnummeret direkte inn til oss I formiddagsstudio, der setter du Emily klar. Eller du kan sende din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Nå må dere følge med! Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Litt ut I sendingen så skal vi høre nærmere om at ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, hun hovedtillitsvalgt for Norske Sykepleierforbund I Bø. Hun skal være med oss I dagens sending. Vi får også besøk I studio av kommunedirektør I Bø, Kine Jonsen. Men før vi kommer så langt så skal vi straks til Flakstad kommune, fordi at Flakstad sa I går nei til kommunesammenslåing. Ordfører Einar Benjaminsen, han skal vi slå av en prat med om noen få minutter. Først skal vi vel en tur til Sverige med litt svensk musik. Ja, Ida Lova.

0: svagare än jag, Ida Lova, var det här i Radio Bøs förmiddagssändning. Ja, i går så skulle inbyggarna i Flakstad kommun säga ja eller nej till kommunesammanslåing. Klockan 19 så stängde valglokalen och stämman blev talt upp på rådhuset på Ramberg. Inbyggarna i Flakstad kommun, de säger alltså då nej till att gå in i Vestlofoten kommune sammans med Vestågøy och Moskenes. 204 stämt ja, mens 377 stämt nej till kommunesammanslåing. En stemte blankt, og valgdeltagelsen var på 58%. Med oss nu direkte så har vi ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen. God formiddag til deg.
1: Ja, det var god formiddag.
0: Hvordan opplevde du gårdagen?
1: Nei, gårdagen var en grei dag. Vi hadde jo spurt innbyggerne om råd, og vi fikk et svar etter opptellingen, så det er veldig greit å forholde seg til det.
0: Og nå tilhører vel du ja-fløyen. Du skuffet i dag?
1: Nei, altså vi har jo fått en invitasjon. Vi spurte innbyggerne om vi skulle gå i forhandlinger og fikk et ja til det. Vi har forhandlet og bedt dem om et råd på nytt, og nå har vi fått et svar. Og det er egentlig bare å forholde seg til det og så gå videre.
0: Hva er det Flakstad kommune går glipp av nå?
1: Nei, jeg tror vi går glipp av noe sånn på Jeg var jo før i forhold til at vi kanskje fikk mer trygghet for tjenester, men Flakstad vil enda fortsette å gi gode tjenester fremover, og vi får kanskje litt andre utfordringer enn vi vil få i en større kommune, men det må vi takle på samme måte som vi har taklet i de siste årene, for å si det sånn.
0: Økonomisk litt fremover i tid, hva du tenker rundt det for en liten kommune?
1: Nei, altså vi er jo spent, nå har vi jo hatt underskudd i en del år, det klarte vi oss nå i 2025, og vi håper jo den trenden skal fortsette, men det er klart det blir noen tøffe valg som ligger framfor oss i Flakstad, på samme måte som det nok er i de fleste andre kommuner.
0: Moskenes, de skal slå seg sammen med Vestågøy, og vi vet jo hvordan de har slett med økonomien år etter år etter år. Du litt bekymret for at Flakstad kan ende opp med det samme med tanke på kommuneøkonomien?
1: Ikke per nu, det ikke. Altså, det jo klart, de har jo hatt noen særegne tilfeller som har gjort at de har kommet der de har kommet, og vi er jo ikke i samme leie i Flakstad per nu i hvert fall, så jeg er ikke så bekymret for det i øyeblikket, men en vet jo aldri hva som skjer i fremtiden. Det er jo det som er. Det er jo ting som kan komme utenfra og påverske kommunen, om det er ting som skjer lokalt, regionalt eller internasjonalt.
0: Jeg har forstått det sånn at dette med kommunesammenslåing, altså Flakstad har vært slått sammen med andre kommuner, hvis vi ser tilbake i tid, stemmer ikke det?
1: Jo da, Flakstad og Moskenes var jo en felles kommune fra kommunene ble opprettet da med formannskapslovene i 1837, og da var vi sammenslått frem til 1916, da kommunene ble skilt. Og så var det jo da, i etterkant av det energiutvalget på sine operasjoner på 60-tallet, så var det jo sammenslått da fra 1964 til 1976, fordi det ble skilt da i 76.
0: Ja, så det har vært litt til og fra. Tror du det ligger noe der at folk sier nei?
1: Altså, noen eldre kan kanskje huske den tiden, men samtidig er det jo en helt annen på en måte, kommunikasjon i dag enn det var på den tiden. Så, så jeg tror ikke liksom, det er det som er hovedgrunnen for de som sier nei. De sier nok nei i forhold til at de ønsker nærhet for tjenester og er usikre på det, hvordan det blir en del av en stor kommune og er redd for å bli en utkant der vi ikke blir prioritert kontra de områdene som ligger nærheten av kommunesenteret. Så det er vel de argumentasjonene som har vært ifra nei-siden i tillegg til det hele med antall representanter vil få i et nytt kommunestyre og også i forhold til lokaldemokrati og var med å bestemme vi som bor i kommunen.
0: Nå er det jo stadig oppe en debatt om dette med sammenslåing. Ordet tvangssammenslåing har jo også vært inn i denne debatten. Tenkte du at det kan komme, for en kommune som Flakstad, at det kan komme tvangssammenslåing plutselig?
1: Nei, det er jo ingen signaler som tilsier at det skal skje nå på kort sikt. Her har både Arbeiderpartiet og de som styrer det, har jo sagt at det er ingen som ønsker å gjøre noe tvang, så skal det skje noe, noe tvangsomslag, så vil jo det antagelig være noe som, som må komme i fremtiden hvis det noen, kommer noen politiske konstellasjoner på, på statlig nivå som, som ønsker å gå de veiene, men per nu er ikke noe redd for det.
0: Nå blir det jo litt spesielt fordi at Vestlofoten kommune etableres fra 1. januar 2028. Da vil Moskenes og Vestågøy slå seg sammen. Og så kommer dere inn i melda her. Hvordan blir det, Einar?
1: Nei, det blir jo det. Det blir jo noe av det som blir spennende, som vi som blir i en ny hverdag. Så det er jo ting, i hvert fall jeg er spent på hvordan det blir å fungere i praksis. Vi har jo mange samarbeid med kommunene, så det er jo noen av de tingene vi må avklare fremover. Hvordan blir det med de da når når vi blir liggende midt imellom, eller midt inn i en kommune.
0: Tusen takk for at du var med oss direkte her i Radio Bøs formiddagssending. Det var Einar Benjaminsen, og han er da ordfører i Flakstad kommune.

0: Ja, litt filmmusikk i Peter Cetera, det er vel fra filmen Karate Kid, Glory of Love, fikk du her i Radiobø. Nå skal vi stikke inn om Studio 2 og høre om, der er noe liv å røre. God dag til deg, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Du, hvordan er temperaturen?
1: Det er varmt. Jeg skal ikke si noe annet. Det begynner å bli litt hett her inne.
0: Her også.
1: Ja.
0: Ja. Og vi er bare så vidt begynt.
1: Ja, det er masse å glede seg til. Uff.
0: Så det kommer til å bli litt kok. Det er mulig vi må lukke opp døren etter hvert her og slippe inn litt frisk luft fra aircondition vi har sett på ute på kontoret.
1: Høres ut som en veldig god idé.
0: Sånn må det bli. Litt åpen sending når det er sånn fantastisk vær som vi har nå.
1: Vi skal ikke klage på været i hvert fall.
0: Nei, vi har ikke lov til det. Sola skinner, og det er over 20 grader mange, mange plasser, og varmere og varmere skal det bli utover. Så ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hva er det som opptar deg i dag?
1: Nei, i dag så er det jo 9. juni, og det er den dagen som prinsesse Ragnhild blir født, eller ble født.
0: Mm. Ja.
1: Så jeg tenkte å ta en liten historiedykk i henne.
0: Ja, gjør det.
1: 9. juni 1930 ble prinsesse Ragnhild Alexandra født på slottet i Oslo. Hun var det første barnet til kronprins Olav og kronprinsesse Martha, og ble dermed Norges første prinsesse født i landet siden middelalderen. Fødselen ble møtt med stor glede, og nyheten spredde seg raskt over hele Norge. Prinsesse Ragnhild kom til verden i en tid da det norske kongehuset fortsatt var relativt ungt. Bare 25 år tidligere hadde Norge blitt selvstendig etter unionsoppløsningen med Sverige, og kongefamilien spilte en viktig rolle i å samle nasjonen. Derfor var interessen stor da kronprinsparet fikk sitt første barn. Hun vokste opp på Skaugum sammen med sine to yngre søsken, Astrid og Harald. Familien levde et forholdsvis normalt familieliv, men alt ble forandret da Tyskland invaderte Norge i april 1940. Under krigen ble familien splittet. Kronprins Olav ble værende i Storbritannia, sammen med kong Haakon og den norske eksilregjeringen, mens kronprinsesse Martha og barna flyktet til USA. Årene i USA gjorde et sterkt inntrykk på den unge prinsessen. Familien bodde blant annet nær Washington D.C., hvor de utviklet et nært vennskap med USAs president Franklin D. Roosevelt. Oppholdet bidro til å styrke båndet mellom Norge og USA under krigen. Etter krigen vendte familien tilbake til Norge, hvor prinsesse Ragnhild fortsatte å representere kongehuset ved ulike arrangementer. I 1953 giftet hun seg med forretningsmannen og skipsrederen Erling Lorentzen. Bryllupet vakte stor oppmerksomhet fordi Lorentzen var borgerlig, noe som på den tiden var uvanlig for medlemmer av det europeiske kongehuset. Etter bryllupet flyttet ekteparet til Brasil, hvor de bygde opp en betydelig virksomhet innen skipsfart og industri. Selv om hun bodde langt fra Norge, besøkte prinsesse Ragnhild hjemlandet jevnlig og beholdt en sterk tilknytning til både familien og det norske folk. Gjennom hele livet var hun kjent for sitt varme vesen, sitt gode humør og sin sterke interesse for norsk kultur og historie. Hun fulgte også utviklingen i kongehuset tett, og var en viktig støttespiller for sin yngre bror, kong Harald. Prinsesse Ragnhild døde i Rio de Janeiro 16. september 2012, 82 år gammel. Hun huskes som en sentral del av det moderne kongehusets historie, og som prinsessen som bygde bro mellom Norge og verden utenfor.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón og hans sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» heter den. Nå skal det handle om ansatte som nok en gang slår alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, du er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø. Du er med oss nå direkte på telefonen. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag til dere.
0: Hva er det dere reagerer på i blant annet Sykepleierforbundet? Beskriv situasjonen på Bøheimen.
1: Ja, man går jo med redusert antall sykepleiere på jobb i forhold til, til det man egentlig skal være i turnus. Og når sommeren kommer og halvparten av den reduserte flokken skal ha ferie, så blir det enda mindre sykepleiere på jobb. Det blir økt arbeidspress og sannsynligvis lange dager og ja, og større ansvar også på grunn av ferievikarer, eller som kanskje ikke har kompetanse som gjør at sykepleierne må mer ut der også.
0: Ja, dere skriver at en sykepleier har ansvaret for 48 pasienter på kveld og helg. Kan du beskrive hvordan en sånn vakt oppleves på kroppen?
1: Det er jo mange som kjenner det, både fysisk og psykisk, kan du ikke si det. Altså, man føler jo at man hele tiden ligger til etter, så man ikke får følt opp pasientene godt nok. Og da går det utover noen. Og man går jo ofte hjem da og jobber med dårlig samvittighet.
0: Dere frykter økt risiko for feil, ulykke. Er det konkrete situasjoner dere er mest redd for skal oppstå på Bøheimen?
1: Ja, du har jo blant annet feilmedisinering som er en stor risiko når man har få personal på jobb med kompetanse. Og det er jo i en stresset hverdag så kan det dessverre skje feil, og det er jo sånn som egentlig ikke skal skje. Men man ser jo at det skjer. Og så er det jo oppfølgingen av den enkelte pasient, at de får alt det de har behov for. Vi har jo på korttidsavdelingen pasienter som krever mye. De er nyutskrevne fra sykehuset og har store behov.
0: Vi skal jo ha med oss kommunedirektør i studio, kommunedirektør Kine Jonsen, litt senere, men kommunedirektøren sier at turnusen er stram, men forsvarlig. Hva tenkte du om det?
1: Ja, nei, lovpålagt, altså det holder vi oss innenfor, for det at loven tilsier at det skal være sykepleier på jobb, og det er man jo, men det er jo et enormt arbeidspress for dem. Når man blir færre hender, ja, og færre hoder med kompetanse.
0: Føler du at, altså det er jo ikke første gang at det kommer, at dere roper et varsku. Føler dere blir tatt på alvor?
1: Ja, altså, vi prøver jo å oppfordre til et godt samarbeidsklima mellom personal og med ledelsen, og det er jo det vi som hovedtillitsvalgte skal være med og bidra til. Og man skjønner at kommunen har et budsjett som man ikke klarer å holde, og man skjønner at det ikke går an å tegne folk for å ha på jobb. Men det er vanskelig, rett og slett. Det er det.
0: Nå er det vel sånn at det skal komme 11 medisinstudenter fra Sverige i sommer. Løser det noe av det akutte problemet?
1: Det blir nok god hjelp i det, ja. Men de har jo uansett ikke lov til å gå som sykepleiere.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva er det, nå har dere sendt bekymringsmelding, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund, der du er hovedtidsvalg. Hva er det dere håper skal skje nå fremover?
1: Nei, vi håper jo at det blir satt i gang noen tiltak som gjør at man rekker over det man skal gjøre mens man er på jobb, og at pasientene får forsvarlige helsetjenester.
0: Ja, frykter du at hvis det ikke blir bedring, så er det flere som bare sier at dette orker vi ikke lenger, vi slutter?
1: Ja, det er klart det er en risiko, det er det. Og vi får jo også to nye nyutdannede sykepleiere i sommer, og man er jo også redd for at man skal skremme dem bort, rett og slett, så at det blir for mye for fort på dem. Og det har vi jo sett tidligere, vi har hatt nyutdannede sykepleiere som har kommet fra andre deler av landet, og der er såpass stort arbeidspress at de klarer ikke å holde ut. Så det er absolutt ikke optimale forhold.
0: Takk for at du var med oss og beskrev situasjonen sånn som dere opplevde den på Bøheimen. Mariann Grimstad var det, hovedtilsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø.

0: Bellamy Brothers, I need more of you. Ansatte slår altså nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Vi hørte i stad Mariann Grimstad, som er hovedtilsvalgt for Norske Sykepleierforbund i Bø. Men det har vært sendt bekymringsmelding tidligere i år, og Emily Horn, du har nå fått i studio kommunedirektør i Bø, Kine Johnsen.
1: Kommunedirektør Kine Anette Johnsen, i januar ble det sendt en bekymringsmelding til kommunen angående forholdene på Bøheimen. Hva er gjort for å rydde opp?
2: Ja, den bekymringsmeldingen som kom i januar omtaler jo flere forhold, sånn at det er jo, man har jobbet på ulike måter for å prøve å ta tak i de tingene som ble tatt opp. Det har vært møte med tillitsvalgte, men vi må også jobbe mer med å ha god dialog og kommunikasjon opp mot tillitsvalgte, for noen ganger så handler disse bekymringene også om det, at man ikke snakker nok godt i lag, egentlig om hva som er utfordringen. Det kanskje mest sentrale som kom opp i januar-februar, det var jo dette med ledelseskapasitet. Og det har man jobbet en del med. Akkurat nå så er det jo enda sånn at vi har fravær der det er mennesker som er konstituert inn. Blant annet så har vi nå konstituert en institusjonsleder. Sånn at det er jo ikke løst 100%, for det vi trenger er jo at det er full bemanning, og alle er på jobb. Men vi jobber med det, og det er også ute i stilling som pleie- og omsorgssjef, som er utlyst, så jeg håper vi får gode søkere på den. For det vil bety mye for å få stabilisert dette med ledelse. Sånn at den bekymringsmeldingen, som sagt, den omtalte litt ulike ting, men det var kanskje det viktigste, var dette at man følte at man hadde stabil ledelse.
1: Også de tillitsvalgte omtalte situasjonen som uforsvarlig og stridig med lovverket. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi må jo ta på alvor det de tillitsvalgte sier, og så gå inn i de ulike områdene der de peker på det. Nå er det ikke sånn at arbeidsgiver alltid og tillitsvalgte 100% enig, men det er klart at vi må ta det på alvor, og så må vi gå igjennom. Det har vi også gjort. Og jeg tror det at det er forsvarlig, men sårbart. Det er den tilbakemeldingen jeg har fått. Altså, man er på en måte der at man har folk i roller, man har folk i stilling, og man har jobbet også med dette med nok kompetanseopplæring i forhold til legemidler. Men det er veldig sårbart, fordi at når viktige mennesker har fravær, eller det skjer noe, eller oppstår noe uventet, så er det ikke god kapasitet.
1: Og så Delta mente jo at noen sykepleiere hadde sluttet på grunn av situasjonen. Har kommunen råd til at sykepleiere slutter fordi situasjonen er uholdbar?
2: Nå vet jo ikke jeg dette, det er jo en påstand, men hvis det er sånn at det er sykepleiere som har sluttet for at de ikke har det bra på jobb, så er det veldig leit, og det er jo noe som man bør være kjent med og jobbe med. Og det spørsmålet du stiller om vi har råd til det, så er jo svaret så klart nei. Det er en veldig presset konkurransesituasjon i Norge i dag i forhold til å få tak i rett arbeidskraft, ikke bare innenfor helse, men på mange områder. Og vi har egentlig ikke råd til at de som har den kompetansen vi trenger, slutter, spesielt ikke fordi at de ikke har det bra, eller at de ikke trives i arbeidsmiljøet. Men det er ulike grunner til at mennesker bytter jobb, og ikke alltid vi kan styre det. Vi har jo også måttet vente oss til et samfunn der det er en annen turnover. Altså, mange som har jobbet i det offentlige, de har jobbet i veldig, veldig mange år, og unge som kommer inn i dag, de tenker ikke så lange tidshorisonter som før. Så det er en større turnover. Men nei, kommunen har trenger de mennesker med kompetanse vi har, så vi må jobbe for at de har det bra og har lyst til å jobbe hos oss.
1: Og nå er det nå sendt inn en ny bekymringsmelding til kommunen angående sommeren på Bøheimen. Fortell litt om det hvis du kan.
2: Den handler jo, det er jo Fagforbundet og Sykepleierforbundet som har tatt opp spesielt dette med antall sykepleiere på jobb. De har jobbet godt med sommerturnusen på Bøheimen, de avdelingslederne som er der. Og tilbakemeldingen til meg er at sykepleierturnusen går opp, men den er stram. Og ved fravær og sånne ting, så kan det bli vanskelig. Og da er beredskapen den at da må vi se på å leie inn, eller å gjøre andre tiltak, flytte mennesker, eller ta tak i det. Men tilbakemeldingen jeg har fått er at den går rundt. Vi har faktisk mer bekymring rundt dette med at vi har nok helsefagarbeidere og andre ansatte. Sånn at der, det jobber man enda med. Vi har ute en annonse også for å høre om det er noen flere som har lyst på sommerjobb hos oss. Og om ikke så lenge så kommer der 11 svenske medisinstudenter til Bø som skal jobbe på institusjon og hjemmesykepleien og litt rundt omkring. Så det blir jo litt spennende, så blir det mange unge svensker her. Men det er en kamp for å få nok folk om sommeren, og dette er på en måte en bekymring som kommer hvert år, dessverre. Så vi må bli bedre til å planlegge i god tid og rekruttere i god tid, men det er ikke tvil om at det er færre som står og vil inn i denne type jobber sammenlignet med for eksempel 5 eller 10 år siden, og vi har færre unge å ta også, så det er færre ungdommer fra Bø som står i kø for å få jobbe på Bøheimen. Og det er en endring som er i hele landet vårt, så det er rett og slett for få å ta.
1: Hvordan har dere tenkt til å unngå å havne i en sånn situasjon senere, at dere liksom ikke skal få flere bekymringsmeldinger?
2: Jeg tror det handler veldig mye om å ha god dialog og god kommunikasjon. Det er jo sånn at folk gjør sitt beste, men av og til så er det veldig vanskelig også å få tak i disse hendelser vi trenger. Og da må man snakke om det og prøve å finne løsninger i lag. Så jeg tror det handler litt også om det å ha god kommunikasjon mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og arbeidsgiver og ansatte, at man snakker og prøver å finne løsninger i lag. Så det tror jeg er det viktigste, kanskje. Og så være tidlig ute i god planlegging og ta situasjonen på alvor. Og så er det dessverre sånn at av og til så må man sette inn midlertidige tiltak, for eksempel med å konstituere noen og lignende. Så det, og man må kanskje leie inn vikarer, og det i seg selv kan også være utfordrende, for de skal settes inn i det, og de skal inn i et nytt miljø. Sånn at all sånn ustabilitet må man prøve å unngå, men vi klarer ikke å unngå det helt, ikke i dagens arbeidsmarked og situasjon.
1: Og når det kommer til den første bekymringsmeldingen, så har jo vi i Radio Bø prøvd å få en kommentar fra kommune og helse- og omsorgssjef ganske så lenge nå, men har ikke lyktes. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at det er synd at dere opplevde det sånn, så det får jeg ta på min kappe i forhold til at dere ikke føler at kommunen har vært nok møtekommende som har snakket med dere akkurat i denne saken. Så det får vi bare passe på i fremtiden, at vi er med på tilbudssiden.
0: Og så sier vi takk til Kine Jonsen, kommunedirektør i Bø.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Snart tid for nyheter, men Emily, vi klarer å presse inn konkurransen på lufta før nyheten banker på.
1: Ja da, jeg skal gå rett på, jeg. Jeg tar det fonetisk, og vi starter med S for Sierra, I for India, R for Romeo, N for november, U for uniform, T for tango, F for foxtrot, T for tango, R for Romeo, K for kilo, U for uniform, A for alfa og R for Romeo.
0: Det er altså 13 bokstaver i dagens bokstavsuppe, og vi tar og gjentar dem med litt jentenavn. Vi har S Silje, I Ine, R Randi, N Nina, U Ulrike, T Tora, F Fredrikke, og så blir det T Tora igjen, og så får vi en R Randi, så blir det K Karoline, U Ulrike, A Anne og R Randi.
1: Jep, og når dere har knøta litt på disse bokstavene og forhåpentligvis kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050, det var 7611 4050, eller du kan sende en sms til 4145 4050, da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor, dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien, pakke med flakslodd, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Så vil dere kanskje ha et lite hint på veien, og hintet er kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Jeg tror du må gjenta det hintet.
1: Skal jeg gjenta det?
0: Langt hint du har i dag.
1: Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Hvordan har det gått så langt?
1: Det har gått ganske bra. De fleste som ringer inn siden har vært sånn middels i dag.
0: Ja.
1: Så vi har gått, vi er over 20, tror jeg.
0: Ja, skal vi se. 23, sier jeg.
1: 23.
0: Så langt du kommer.
1: Ja, for vi har ikke lest den opp. Ja, nå har vi lest den opp da, men ja.
0: Nej, men dere har ennå et kvarter på dere til å komme fram til løsningsordet. Men da du klar til å ta masse telefoner og tekstmeldinger fremover nå.
1: Det er jeg.
0: Ja. Ring og Emily 76 11 40 50 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet navnet og ja, ta med hvor du bor og send det hele til 41 45 40 50. Det nærmer seg altså nyheter på denne kanalen, så da blir du oppdatert på det som skjer rundt omkring i den store verden. I neste time så skal vi tilbake til Arctic Run, som skapte folkefest på Stokmarknes i helga. Og så er det sånn at Stokmarknes Musikkforening og Stokmarknes Skolekorps, de bidro til ekstra god stemning i Stokmarknes sentrum på lørdag. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole i Bø, en skole som snart legges ned. Faktisk, ja, den gjør det. Nå blir det nyheter.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
4: Jag hoppas du har en riktigt så fin tisdag på ja på förmiddagen. Det är ju klockan är 12, passerat akkurat 12. Vi bäckar väl rätt över till eftermiddagen. Och vi har ju sydentemperaturer, folkens. Ta med dig radion ut och njut det. Är det Ketil Stockholm?

0: vi kjenner låta veldig godt med So. Her var det Ketil Stokkan som har gitt den ut på nytt I en soloutgivelse. For noen år tilbake, du fikk Evig Ung.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, nu skal vi ha litt fokus på været for dagen I dag og noen dager fremover. Og da må vi gå til de som sett med de siste prognosene. Det værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, og der det hun, Rebecca Stene, som vakthavende meteorolog. God dag og dag til deg, Rebecca, oppe I Tromsø.
2: God dag.
0: Det sommer og sol I Nordens Paris?
2: Ja, nå det veldig flott her, så det har nettopp vært lunsj på terrassen og I knallsol.
0: Ja, bare lekkert. Hva slags temperaturer har dere?
2: Ja, nå tror jeg vi oppe på litt over 20 grader.
0: Og det mange som har det fint nå med over 20 grader.
2: Ja, absolutt. Det jo fint vær I store deler av Nord-Norge. Særlig Troms og Nord I Nordland har det veldig fint akkurat I dag. Så det bare å nyte sola.
0: Fantastisk. Rebecca, hva forteller prognosene dine for dagen I dag?
2: I dag skal det fortsette med ganske fint vær. Det klarvær eller litt lett skyet, men gode temperaturer, så faller det selvfølgelig mot kvelden, men det en varm dag vi har I dag, altså.
0: Mm. Og så var det uttrykt for noen tordenskrall noen plasser?
2: Ja, det jo mest sånn helt I indre strøk I grensetrakten at de varme luftmassene gjør også at det litt mulighet for litt ettermiddagsbyger og at man kan få enkelte tordenbyger.
0: Men det blir en veldig fin dag I store deler av Nord-Norge altså. Så skulle jo dette gjerne vare noen dager, men ja, vi får vel en rimelig fin dag I morgen, men så skal det skje noe. Hva sier prognosene dine?
2: Ja, morgendagen begynner veldig fint og ganske likt som I dag, kanskje litt med skyer noen plasser, men etter hvert så kommer det en front inn fra sør, så da blir det tilskyende fra midt på dagen, og da blir det en god del, eller kan bli en god del regn utover dagen, kvelden og ettermiddagen.
0: Mm.
2: Det litt usikkert fortsatt hvor mye regn som kommer, men det blir nok regn I hele Nordland.
0: Mm. Hva som gjør at vi ikke får beholde godværet så lenge? Vanligvis så bruker jo de her høytrykkene å legge seg litt sånn over cola, og da det jo perfekt, og da kan de jo ligge noen dager, men det her blir litt kortvarig, eller?
2: Ja, vi har jo hatt ganske varme luftmasser også tidligere, så vi har hatt luftmasser som preget over at luftet har kommet opp fra kontinentet, fra Europa, men det noe som kommer inn et lavtrykk som beveger seg ut I sjøen, og da har det en front med seg som den på en måte slenger innover land, og som endrer denne luftstrømmen med varmluft litt, og gjør at den blir presset bort I fordel for litt kaldere luftmasser.
0: Mm. Så vi må regne med noen dropper I morgen, altså. Regn.
2: Ja, må regne med noen dropper, og så kommer nok temperaturen til å falle ganske mye til torsdagen.
0: Ja. Hvis du da ser enda litt fremover mot helga, hva har vi I vente da?
2: Ja, regnet gir seg stort sett overalt I løpet av torsdagen. Det liksom en front som passerer, så etter den så det stort sett ikke mer nedbør. Men det fortsetter med litt sånn skiftende skydekke ut torsdagen, og kanskje litt lettere fredag. Men temperaturen kommer seg ikke opp. Det som sagt, de varme luftmassene blitt presset litt bort av den fronten, så det holder seg mer rundt fra 12 til 15 grader på torsdag, og kanskje litt varmere på fredag. Ja. Men det skal stort sett være oppholdsvær helt frem til helga. I indre strøk på slutten av fredag og til lørdagen så kan det komme enkelte regnbyger, men stort sett oppholdsvær.
0: Mm. Ja, men 15 grader det jo ikke ille heller da, spør du meg.
2: Nei, absolutt ikke. Det bare de som har blitt litt bortskjemt når det kommer opp I sånne varme dager som I dag.
0: Ja, I dag det jo sydentemperaturer, alt absolutt. Da har vi vel vært gjennom det meste, og da vi bra oppdatert, Rebecca.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
2: Så får man bare nyte de dagene med finvær når man kan.
0: Det må dere opp I værvarslingen for Nord-Norge I Tromsø også gjøre. Takk skal du ha, Rebecca Stene. Ha en fin dag I god været.
2: Takk, det samme.
0: Og da skal vi lure fram noen temperaturer som vi så her tidligere i dag i 11-tida. Skal vi se hva vi har å by på der. Jeg må bare få de fram på min skjerm her, hvis systemet vil. Nå er de på vei her, ser jeg. Ja da. Det var altså temperaturer vi har hentet inn klokka 11 i dag. Og da har vi Andenes med 16 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes Lufthavn 24, Narvik 22, Stokmarknes Lufthavn 21, Sortland 22, Rotvær, Lødingen med 18 grader, Svolvær Lufthavn Helle 21, Leknes Lufthavn 22, Hamarøy Innhavet 24 grader, og Myre i Øksnes 22 grader. Og det var altså klokka 11, så går det vel noen hakk opp utover dagen. Det er vel i to tid at vi er på det varmeste. Ut og nytt!
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Hvem vant Eurovision I 2009? 2009? Ja, det var Norge det. Ja, selvfølgelig var det Norge. Vant Eurovision Song Contest I 2009 med Anne Alexander Rybak og sangen Fairytale som du nettopp har fått servert. Og det var jo litt spesielt, for han sikret en overlegen seier I finalen I Moskva med hele 387 poeng, som var ny poengrekord I konkurransen da. 2009, her oppå seg klokka og går, tida går fort. Ja, vi må altså tilbake til 2009, det var da vi vann med Fairytale og Alexander Rybak.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: På fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss I Evenes og Skredelva I Troms det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag så veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens det på torsdag stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen I dag klokka 19. Så skal vi til E6 Hålogalandsbrua I Narvik, som blir stengt igjen I dag klokka 19. Så skal vi til E6 Hålogalandsbrua I Narvik, som blir stengt I begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter klokka

0: uka. Har du noe å melde fra trafikken her ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nord-Salten, så pling på til oss, så skal vi ta det med på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, det var Colin Carter med sin Every Little Thing, og vi skal holde oss til god musikk. Det Arctic Run skapte jo folkefest på Stokmarknes i helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes

Stockmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning i Stockmarknes sentrum under det Arctic Run. Og vi fikk en prat med dirigent Stine Sivertsen.

0: Ja, det liv og røre I Stokmarknes sentrum, The Arctic Run, og så har vi fått ekstra god stemning med Stokmarknes musikkforening, det?
1: Ja, Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps. Ja, begge to I lag.
0: I lag I dag?
1: Ja, da vi I lag.
0: Ja. Og her har vi med oss dirigenten, og du heter?
1: Jeg heter Stine Siversen, og dirigerer begge korpsene.
0: Ja. Dere mange her I dag?
1: Ja, I dag har jeg ikke telt, men kanskje en 50, 40, 50 stykker, vil jeg tro. Ja. Vi mangler litt mannskap fra musikkforening og litt mannskap fra skolekorpset, så da slår vi oss I lag, og så blir vi et flott felleskorps. Ja.
0: Men du, dette var veldig flott å høre på. Mye folk og liv og røre, så ja. Hvordan det å spille for sånn publikum, for å si det sånn?
1: Du, altså, det jo så artig å kan få lov til å være med oppi alt det her. Kan vi kalle det for en sånn type folkekaos?
0: Ja.
1: Og alt det her kaoset blir jo et fantastisk arrangement til slutt, så med mye, mye som skjer, så jeg glad for at vi kan få lov til å være en del av det. Ja.
0: Nå skjer det ting.
1: Nå kommer de første inn.
0: Ja.
1: Ja. Så da må vi være litt grann stille mens at de... Da spiller vi ikke, da skal vi gi idretten litt plass.
0: De første løperne så akkurat på tur inn, nå hører vi på speaker. Men du, vi får prate litt mens det skjer ting her nede. Altså, Stokmarknes skolekorps stiftet I 76,
1: ja.
0: Og Stokmarknes musikkforening stiftet I 34.
1: 34, ja. Ja, det...
0: Du begynner å bli godt voksen da.
1: Det voksne korps, ja. Stokmarknes skolekorps har jo jubileum, 50-årsjubileum I år. Samtidig så feirer vi at det 10 år siden det gjennomstod, for det lå noen år på is. Musikkforeningen har jo bestått, de hadde en periode på 90-tallet der de lå nede, der de spilte en del I lag I Melbo musikkforening. Men så har de kommet seg godt I gang og har en kjempestabil rekruttering og stødig besetning.
0: Når dere skulle planlegge spilling her, hvordan tenkte du, hva slags låter skulle dere framføre? Hva har du tenkt?
1: Nei, det må være noe fengende. Det må være noe som skaper, med å skape liv og skape stemninger her. Og så må det jo samtidig være noe som de liker å spille. For klart, den entusiasmen de legger I det de gjør, spres jo ut til publikum. Så var det jo også litt viktig at når vi da skal øve til sånne her arrangement, så at alle sammen skal få lov til å ha noe å øve til. Så det blir litt av notene til musikkforeninger, sånn at skolekorpset får litt utfordringer med å lære seg nytt, og så blir det litt fra skolekorpset, sånn at musikkforeningen må lære seg noe nytt. Så det var tanken, ja.
0: Vi gleder oss til å høre mer fra dere, for dere skal fortsette litt utover dagen.
1: Vi skal fortsette, ja. Vi har 9 låter til på programmet, så her kan vi stå.

0: Post Malone med Circles.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
4: Ja da, vi har hatt konkurranse også i dag i godværet, og nu er dette studioet vårt blitt såpass sommerlig, Emily, at vi har åpnet døren ut til kontoret.
5: Det har vi.
4: Så nu kjenner jeg en sånn svak bris som kommer inn, og det var deilig.
5: Ja, jeg har lukket døra igjen nå.
4: Oi, du. Ja, men du har lufta litt innimellom.
5: Jeg har lufta litt innimellom, ja. Ja, vi har jo trekt ut en vinner i dag også. I dag så var det nummer 16 som vant, og det var han, Paul Vidar Fridholm. God dag, Paul.
6: God dag, ja.
5: Hvor i landet befinner vi oss da?
6: Da er vi i Tromsø.
5: Da er vi i Tromsø, Nordens Paris. Hvordan er været i Tromsø i dag?
6: Nei, det er fint. Sol og varmt og godt. Og, ja.
5: Ja, det er sommer. Så,
6: ja, det vil jeg jo si.
5: Ja, har du noen planer på denne solfylte dagen?
6: Nei. Ingenting. Bare slappe av og lade batteriene.
5: Ja. Skal du sitte nå ute i sola, eller er du litt sånn holde deg inne i skyggen type?
6: Nei, da, det er vi nå begge deler da, for å si det sånn. Jeg liker jo ikke å sitte og steke meg før lenge, for å si det sånn. Jeg har ikke akkurat sånn sydlig hud der da.
5: Du blir lett solbrønn.
6: Jeg blir rød, og så blir jeg rød, og så blir jeg kanskje brun etter hvert.
5: Men du blir litt sånn hummer først?
6: Ja, det kan man godt si.
5: Ja, nei, da er det greit å ha noe skygge også. Har du noen spennende sommerplaner?
6: Nei, det blir litt på utdannet Kåfjord og litt ned til Vesterålen, Andenes og litt område, ja, der.
5: Ja, så en sånn Vesterålsferie, det liker vi å høre.
6: Ja.
5: Det er jo ingen... Hva? Ja, hva er det du skulle si?
6: Nei, jeg sier bare, jeg har jo tilknytning der, og skal jo ned og besøke han pappa blant annet, og ja, sånne ting, så...
5: Ja. Det høres da, veldig koselig ut.
6: Kombinere det med en ferie.
5: Ja, hvorfor ikke?
6: Ja, det er jo fint i Vesterålen, så...
5: Ja, det skal jeg... Ja, det skal ingen si noe på. Det er veldig, veldig fint her.
6: Spørs om det blir... Vi følte han Lars Monsen for noen år siden, og da var det rimelig sydenvarme i hele området den uka vi var her. Det var helt utrolig, altså. Det var sånn en... Ja, det var tropenatt, for å si det sånn.
5: Ja, var det sommeren for to år siden?
6: Jeg husker ikke når han hadde denne runden han for rundt i Vesterålen.
5: Nei.
6: Det var noe sånn en rute her og rute der han var på. Så...
4: Jeg tror det er mer enn to år siden, tror vi snakket.
6: Ja, jeg tror nok det er litt lenger tilbake i 10-2 år.
4: Jeg tror faktisk vi må, nå er det mulig jeg er helt ute å kjøre, men jeg tror faktisk tilbake til 2018.
5: Oi, såpass.
6: Ja, det kan stemme det at det var før koronaen kom.
5: For det var da han var på Vetten, eller på Lorsehytta, og gikk videre opp til Vetten og sånn.
4: Ja, og var ute og gikk.
6: Det var veldig så mye trafikk at vi holdt oss to dager bak hans rute, for å si det sånn.
5: Ja, nei, så det var i 2018. Jeg lurer på om jeg så det på NRK TV.
4: Du, NRK hadde jo direkte sending. De hadde jo ryggsekker og kasser på og kamera og full pakke.
6: Ja, det stemmer det, ja.
4: Og alt gikk jo direkte på NRK. Det var jo minutt for minutt.
5: Ja.
6: Minutt for minutt, ja.
5: Jeg tror det var første gang.
6: Ja, som jeg sier, vi var med campingvogn ute i Stø, og der var det klokka 12, så var det over 20 grader.
4: Mm. Ja.
6: Så det var jo helt, ja, det var ikke noe sånn vanlige temperaturer.
4: Har du gått den dronningruta ute i Stø?
6: Jeg har ikke det. Dessverre så har jeg ikke kommet meg dit enda. Jeg har gått mye i Vesterålen, men ikke den, nei.
4: Nei. Du har du noe å ha ta tak i?
6: Du vet, det er sånn som... Det er jo sånn som hjemme da, kan si, eller i Tromsø, det er jo alle springer på de fjelltoppene, men, og det er jo blitt mer inn da, for å si det sånn. Og de som er flinkeste er jo de som ikke kommer herfra.
5: Ja.
6: Men vi tenker jo bestandig at ja, men den er jo der i morgen.
4: Mm.
6: Mm. Sånn, så jeg kan jo ta den turen i morgen.
4: Ja. Ja.
5: Jeg kjenner meg litt igjen i den.
6: Ja.
5: Ja.
4: Du, Paul, er du flink å bruke solkrem i varme?
6: Nei.
5: Nei,
6: dessverre.
4: Nei.
6: Dessverre, der er jeg dårlig. Men det er kanskje derfor at man sitter ikke og steker seg i flere timer. Det er jo ikke meningen at vi skal gjøre det da. Så.
4: Nei, nei da, man skal være forsiktig i sola. Og er det noe at man... Altså, jeg blir veldig fort solbrent. Nå har jeg vært på Bodø-Glimt-kamp 16. mai i Bodø, og ble solbrent i ansiktet, og så var jeg på Stokmarknes på The Arctic Run. Og tenkte nå ikke, nei, det er så litt sånn bob-bob med været. Tror du ikke jeg ble rød i ansiktet etter noen timer i Stokmarknes sentrum? Så det er bare å finne fram ja, faktor 50, tror jeg vi anbefaler.
5: Mm-hmm. Absolutt, det er faktor 50.
6: Det er vel det som er det mest fornuftige. Men du vet, man har en tendens å glemme av det her.
4: Ja, merkelig at du ikke kan klare å huske denne kremmen.
6: Du husker det når man ser seg selv i speilet etterpå.
4: Ja.
5: Eller når vi er i syden, da er vi flinke til å bruke solkrem.
4: Jeg
5: er
4: blitt flinkere med det. Jeg er blitt mye flinkere.
6: Så da er man nødt til å forvente at man skal gjøre det.
4: Ja. Så jeg vet ikke hva det er med hjemme, at vi tror det er i andre sol, så ikke er bil.
6: Nei,
4: da, det er bare å anbefale folkens bruk høy solfaktor, så unngår dere å bli
5: solbrent.
4: Bli solbrent, og det er jo ikke bra å bli solbrent for huden.
5: Og vondt er det også.
4: Ja.
6: Ja.
5: Ja, Paul Vidar, skal vi over til dagens konkurranse. Du hadde jo, synes du han var lett, middels eller vanskelig i dag?
6: Nei, den var nå egentlig sånn, jeg kan jo si middels.
5: Ja, nei, men det er bra.
6: Det var jo egentlig ganske greit det der da vi så på bokstaven.
5: Ja, og hva var løsningsordet i dag for de som lurer?
6: Infrastruktur.
5: Ja, det er helt korrekt, da skal du få en fanfare.
6: Takk.
5: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
6: Drikkeflaske.
5: En drikkeflaske skal vi sende av gårde til Tromsø.
6: Ja, slukke tørsten i varmen.
5: Ja, det er viktig det også. Det er også like viktig som solkrem.
6: Ja, kroppen har tenkt påfyll.
5: Absolutt, absolutt. Men da får du ha en riktig fin dag videre i Nordens Paris, og kos deg i sola, men ikke for lenge.
6: Nei, ikke sant. Dyre må dem. Ok, ha det bra.
5: Ha det bra.
4: Ja, det var en Paul Vidar Fridholm oppe i Nordens Paris, Tromsø. Du snakker om å ha noe å drekke i varmen. Jeg leste her en plass at sjokolademelk skal være veldig bra å drekke i varmen. Sånn iskald sjokolademelk.
5: Det er jo veldig gode nyheter for meg som er veldig glad i sjokolademelk.
4: Ja, du skal ikke ha dårlig samvittighet til det der. Du, vi må ha litt sommermusikk neste sommer med De Lillos. Skal du si til den?
5: Den er jo sommer, den.
4: Ja, det er jo det. Hvem er det som er vokalist i De Lillos?
5: Nei, nå spør du Mark.
4: Han Lars.
5: Er det Lars?
4: Lars Lillo Stenberg.
5: Ja, du må ikke spørre meg.
4: Nei, jeg tenkte du skulle få en premie hvis du tok den.
5: Nei, det gjør jeg ikke.

0: Ja da, det var De Lillos med han Lars Lillo Stenberg i spissen neste sommer. Nå skal vi til Straume skole i Bø. En skole som etter hvert skal legges ned, rives, og det skal jo komme en ny barneskole i Bø om et par år, sånn cirka. Men på lørdag så inviterte Straume skole til en åpen dag, og Emily Horn, vår reporter, hun tok en tur innom og fikk en prat med rektor Alice Ramberg Eriksen.
1: Du, det er veldig gøy. Det er veldig morsomt å se hvor mange som kommer på besøk og har lyst til å se på skolen vår og se hva vi har å selge og utstille. Og ja, folk bryr seg om skolen sin, og det er veldig hyggelig å se.
2: Hva er det dere utstiller og selger i dag?
1: I dag så selger vi en del sånne gamle plansjer. Vi selger kart, vi selger litt sløydutstyr og litt bilder som står her hjemme.
2: Og nå skal jo snart skolen legges ned. Er det litt sånn vemodig?
1: Det er veldig vemodig, det er det. Det er en ting å bygge i seg selv som man selvfølgelig er glad i, men man skal heldigvis ha med seg personalet og ungene bortover, så gjør at det blir lettere. Og så vet vi at vi har noe å se frem til her, nemlig ny barneskole her om noen år.
2: Hvordan tar ungene det at de skal nå over på Eideskolen i 2 år? Er det det som er planen?
1: Det er det som er planen. De har vært veldig opptatt det her året ut av at vi skal skape minner her i lag. Så vi er opptatt at vi skal gjøre ting i lag som et minne, så de skal ha med seg videre. Så det synes jeg har vært veldig fint. Og så gleder de seg veldig til å være sammen med elevene på Eide, og til å bli kjent med en ny del av bygda. For det blir jo en helt annen del av bygda som mange ikke kjenner så godt.
2: Hva går pengene som samles inn i dag til?
1: De går til FAU, som da skal bruke det på å tenke til ungene i neste omgang. Ja.
2: Hva heter du for noe?
3: Alice.
2: Og hvor gammel er du?
3: 10.
2: Går du her på Straumeskolen?
3: Ja.
2: I hvilken klasse?
3: 5.
2: Gleder du deg til å begynne på Eideskolen?
3: Ja, jeg gleder meg og gruer meg.
2: Hva er det du gleder deg til?
3: Det blir jo litt spennende.
2: Ja?
3: Ja.
2: Er du litt bekymret for lang reisevei?
3: Kanskje litt, ikke så.
2: Hvordan har det vært å ha siste året her på Straume? Er det noe spesielt dere har gjort for å huske skolen?
3: Altså, det er jo litt trist. Og så har vi, ja, vi har hatt sånn avslutning og hatt julebord og sånt.
2: Hvordan var det å ha julebord? Var det gøy?
3: Ja, det var veldig gøy.
2: Er det noe du ønsker dere skal fortsette med på Eideskolen også?
3: Ja.
2: Hva synes du om at de selger plansjer og bilder og sånn? Synes du det er gøy å hjelpe til?
3: Ja.
2: Gleder du deg til den nye skolen står ferdig da?
3: Ja, det blir veldig spennende å se hvordan den ser ut.
2: Hvordan tror du den blir senest ut?
3: Jeg vet ikke.
2: Vi får bare vente og se.
4: Jeg heter Marit Gunnleggsrud Tobiasen, og jeg er FAU-leder på Straume, Foleby.
2: Hvordan var det å planlegge en sånn dag som dette her?
4: Nei, det var gøy, spennende, litt sårt. Veldig mange forskjellige følelser, egentlig.
2: Hva skjer med FAU her på Straume når dere nå flytter over til Eideskolen? Vet dere det?
4: Nei, ting er jo på en måte uavklart, men det blir jo et nytt valg til høsten når vi skal over til Eide. Og det tror jeg blir veldig bra.
2: Ja. Og så selger dere jo ting her i dag. Dere selger plansjer, sløyd, ting, utstyr, masse. Jeg har sett masse. Hva går pengene til?
4: Pengene går jo til FAU, som da igjen går til ungene.
2: Mm. Synes du det er vemodig at årene på Straume nå er over?
4: Ja, det er jo det, men samtidig så går vi jo mot, på en måte, målet er jo en ny skole, og det er det vi jobber mot. Og jeg tror det blir veldig fint å få være litt på Eide også, og samle ungene.
2: Tror du ungene synes det blir spennende å ta på ny skole, eller tror du de gruer seg litt?
4: Jeg tror det er litt blandet, det tror jeg. Men jeg tror de fleste synes det er spennende. Det er moro med nye ting.
2: Det er det. Absolutt. Men jeg har hørt noen er litt bekymret for lang reisevei.
4: Ja, men er det en ting vi vet, så er det at reisevei, det klarer vi. Og vi er vant til lang reisevei her i nord, så det tror jeg går helt fint.

0: Forever Young med David Guetta, Alphaville, og så mener du at det flere som med på den her litt sånn remixen av den låta, for det jo egentlig en rolig ballade det der. Det skal vi finne ut av alle sammen, så vi får hele gjengen på plass, som sang Forever Young i en ny versjon. Ja, David Guetta, Alphaville og Ava Max var med på den der versjonen, så har vi det på plass. Så ser vi det at nødetatene har fått melding om en brann i bygning på Ankenes i Narvik. Vi har ikke så mye informasjon om det akkurat nå. Nødetatene er på vei til stede, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt i June Strand Jensen. Det ble meldt klokka 12.42. Men det er altså brann i bygning på Ankenes i Narvik kommune.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er sånn at radiobingoen, den tar ikke sommerferie her i Radio Bø, så ja, skal du være hjemme i sommer, eller kanskje du får sommergjester på besøk, inviter de med på radiobingo og fortell de at her er det store penger å hente. Vi har jo fine rekkepremier, for eksempel på femte omgang, tre rekker, så det er jo 5000 kroner. Og så er det jo dobbeltalspremie, en på hver omgang. Og så er det jo det store, store. Vi har jo vår lykketalspott på 100 000 kroner. Nå er det faktisk noen uker siden den har gått ut. Det er jo helt utrolig at den har stått i 7-8 uker nå. Så betyr det at vi begynner å nærme oss noe. Vi har jo til uvane å dele ut mye lykketalspott på denne kanalen. For to år siden så delte vi ut 7 lykketalspott, og i fjor delte vi ut 6 lykketalspott på 100 000. Og vi har allerede delt ut 2. I 2026. Så alt kan skje, men det er bare å hisse med på Radio Bingo i sommer. Som sagt, den tar ikke ferie, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, så kan du skrive det ut, eller du kan spille på skjerm, og da kan du jo sitte hvor som helst i verden og bli med på våres bingo hver mandag 20.00. Du er hjertelig velkommen til å bli med.

0: Ja, det er Postgirobygget som er i ferd med å tone ut her med sin idyll. Og når du hører den, Emily, da blir du litt ekstra glad.
1: Ja, fordi den sangen, det er sommer for meg. Rett og slett.
0: Ja, hva er det med det?
1: Jeg tror det er fordi jeg vokste opp med, når vi hørte på den i bilen, når vi kjørte på de bilferiene når jeg var litt av. Så det har helt sikkert noe med det å gjøre. For jeg husker den sangen gikk på kassetten. Det var den gangen.
0: Ja, det var det kassett.
1: Ja.
0: Men den dør ikke ut, den sangen.
1: Nei.
0: Ungdom liker den. Og,
1: ja. Så nei, det er en god klassiker, rett og slett.
0: Ja. Vi er aldri for gammelt å finne fram, og vi ikke pakket i skuff og glemt.
1: Nei.
0: Vi finner den fram år etter år.
1: Det gjør vi, og det er jo sommer. Ja. Du kan ikke sitte og høre på den i desember.
0: Nei, det er sommer.
1: Ja.
0: Den må fram i mai måned. Du, vi fortalte at det er brann på Ankenes i Narvik. Det vi vet nå er at det brann i en enebolig på Ankenes i Narvik, og det skal ikke være personer i boligen, ifølge operasjonsleder June Strand Jensen, og brannvesenet og politiet er nå på stedet. Så det er enebolig altså som brenner i Narvik på Ankenes i Narvik kommune. Du, det er fantastisk vær ute. Vi skal få lufta skikkelig her, og jeg tror det blir en sånn her vegg som møter oss nå når vi lukker opp ytterdøra.
1: Det skal bli så deilig, ja.
0: Og da må vi jo anbefale lytterne til å kjøpe is i dag, og kanskje grill. Og
1: ja, holdt jeg på å si skru på grillen, men det er jo mange som gjør det også, eller hell køl oppi. Og så ta dere en softis.
0: Ja.
1: Det er mitt råd i dag. Ta en god softis.
0: Kanskje jeg skal kjøpe meg softis i dag?
1: Ja. Rett og slett, jeg lov på en dag som dette her.
0: Hva slags strø skal jeg ha?
1: Altså, mitt favorittstrø er jo Oreo-kjeks. Ja, det synes jeg er kjempegodt på softis.
0: Det er jo nydelig.
1: Ja. Så, eller så får du dra til han oppe i Alta, er det ikke der han holder til? Da kan du velge mellom alt mulig rart.
0: Han som har 1000 forskjellige sorter. Ja. Det var den tørrfesken på.
1: Han har tørrfesk også, ja.
0: Han kokkejæver.
1: Ja, kokkejæveren er det, ja.
0: Han må jo ha verdensrekord i strø på softis.
1: Ja, altså finner du ikke noe du liker der, så
0: du har et problem. Nei, men veldig bra. Vi skal avslutte fordi at nå er det sommer og sol, her nær sagt. Vi skal ut og nyte, og det må dere lytte oss og gjøre, og så er vi tilbake med en ny sending i morgen. Er vi ikke det?
1: Det er vi.
0: Ja. Men da, Emily, da runder vi av. Og vi som har da laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Ut og nyt, god vær, folkens, og på igjenhør. Ha det godt!

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin Lofoten i Svolvær, ikke bare har

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Bingo-studio?
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser. Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso, først ut I formiddagen på Radio Bø, tirsdag 9. juni, skriver I dag. Hjertelig velkommen, sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Ja, I dagens sending så skal vi til Lofoten, nærmere bestemt til Flakstad kommune, for folket I Flakstad, de stemte mot kommunesammenslåing I Lofoten. Vi skal med oss ordfører I Flakstad, Einar Benjaminsen. Ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Og så skal vi tilbake til The Arctic Run som skapte folkefest på Stokmarknes I helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning I sentrum. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole I Bø, som snart faktisk skal legges ned.

0: Ja, skolen på Straume som legges ned og skal rives, og så skal det etter hvert komme en ny skole, for en ny barneskole rett og slett i Bø. Det er noen av sakene vi skal innom i dag. Vi har vel litt konkurranse å by på også, har vi ikke det? Skal vi se hva som popper opp på min Facebook-side her, sånn at dere kan hive dere med. Der har vi altså 13 bokstaver. Et litt langt hint i dag. Det står her, kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere. 13 bokstaver. Du får hit deg rundt, gå inn på Facebook-siden og se litt på den, og så skal vi komme tilbake til dagens bokstavsuppe, sånn litt ut i sendingen. Ja, da skal vi til litt nytt fra politiet i Nordland. Skal vi se om vi får det opp på skjermen. Der har vi det. Politiet rykket mandag ettermiddag ut til en privatadresse i Svolvær etter melding om at en person hadde kommet med trusler. Vedkommende ble bortvist fra stedet etter å ha trua personen tilknyttet boligkontoret. Politiet opplyser at truslene vil bli anmeldt. Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til Sund i Flakstad etter melding om et branntilløp i et bolighus. Brannen var sløkt før politiet kom fram til stedet. Etter undersøkelsene mener politiet at brannen trolig startet i en brødrister. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og opprettet sak. Det er ikke meldt om personskade.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så er godværet kommet på besøk, og det skal jo bare bli bedre og bedre utover dagen. Og temperaturen skal opp i godt over 20 grader. Her er prognosene for denne tirsdag 9. juni. Nordland får østlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser, klarvær eller lettskyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spretter regnbyger i indre strøk, og så er det uttrykt for torden. Troms får skiftende bris, på kysten nordøst opp i frisk bris. Det blir mye klarvær i Troms. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og spretter regnbyger, vesentlig i indre strøk. Og så er det uttrykt for torden i Troms, hovedsakelig øst for Lyngen. I morgen onsdag så skal Nordland få østlig eller nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen dreiende og økende til sørvestlig frisk bris til liten kuling i kyststrøk, først i sør. Det blir lettskyet fint vær først på dagen, utover dagen tilskyende fra sør, regn og regnbyger. Og så er det uttrykt for lokal torden i indre strøk. Troms får i morgen bris omkring øst, på kysten nordøstlig opp til frisk bris, klarvær eller lettskyet. På ettermiddagen lokale regnbyger i indre strøk og i sør kan hende med torden. Fra kvelden tilskyende og regn som brer seg fra sørøst. Så det er dagen i dag som blir den beste, og også starten av onsdagen blir også fin, men så er det litt regn på gang altså utover onsdagen. Fine temperaturer har vi å by på. Andenes 16 grader, Bø i Vesterålen 20. Evenes lufthavn oppi 24 grader allerede. Narvik 22. Stokmarknes lufthavn 21. Sortland 22. Rotvær Løddingen 18 grader. Svolvær lufthavn Helle 21. Leknes lufthavn 22. Hamarøy Innhavet oppi 24 grader. Og Myre i Øksnes 22 grader.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Kajander fra Lofoten, og han sang Sola skinn her i Radio Bøs formiddagssending. Kvart over 11 klokka. Ja, vi skal snakke litt rakett nu. Det kommer litt nyheter om at det tyske rakettselskapet Isar Aerospace bekrefter at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Oppskytningsvinduet varer fra 15. til 21. juni. Det har jo vært mange som har fulgt med den rakettoppskytningen på Andøya som har blitt avblåst gang etter gang, men altså... Rakettselskapet Isar Aerospace bekrefter at de vil forsøke å skyte opp raketten Spektrum 2 i neste uke. Det melder NRK Nordland nå i formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da går vi til fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Mandag til onsdag er veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens den på torsdag er stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Så har vi Hålogalandsbrua på E6 i Narvik, som blir stengt i begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter 23.00 tirsdag kveld og varer frem til klokka 06.00 onsdag morgen. Det er skjelta omkjøring for trafikken. Utrykningskjøretøy og hjemmetjenesten vil kun passere under stengingen. Bilister som planlegger å bruke strekninger i natt oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så skal vi til fylkesvei 817, strekningen Hartvågen-Stamsund i Vestågøy. Der er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Og dette pågår mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, husk å pling på til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 jo telefonnummeret direkte inn til oss i formiddagsstudio, der setter du Emily klar. Eller du kan sende din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lytter til Radio Bøs femmiddagssending. Litt ut i sendingen så skal vi høre nærmere om at ansatte slår nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, hun hovedtillitsvalgt for Norske Sykepleierforbund i Bø. Hun skal være med oss i dagens sending. Vi får også besøk i studio av kommunedirektør i Bø, Kine Jonsen. Men før vi kommer så langt så skal vi straks til Flakstad kommune, fordi at Flakstad sa i går nei til kommunesammenslåing. Ordfører Einar Benjaminsen, han skal vi slå av en prat med om noen få minutter. Først skal vi vel, ja, en tur til Sverige med litt svensk musikk. Ja, Ida Lova.

0: Airbnb og fungerer i praksis. Vi har jo mange samarbeid med de kommunene, så det jo noen av de tingene vi må avklare fremover. Hvordan blir det med de da, når vi blir liggende midt imellom, eller midt inne i en kommune? Mm.
1: Tusen takk for at du var med oss direkte her i Radio Bøs formiddagssending. Det var Einar Benjaminsen, og han da ordfører i Flakstad kommune.

0: Ja, litt filmmusikk i Peter Cetera, det er vel fra filmen Karate Kid, Glory of Love, fikk du her i radiobøen. Nå skal vi stikke inn om Studio 2 og høre om, der er noe liv å røre. God dag til deg, Emily.
1: Hella, Ted.
0: Hella.
1: Hella.
0: Du, hvordan er temperaturen?
1: Det er varmt. Jeg skal ikke si noe annet. Det begynner å bli litt hett her inne.
0: Her også.
1: Ja.
0: Ja. Og vi er bare så vidt begynt.
1: Ja, det er masse å glede seg til. Uff.
0: Så det kommer til å bli litt kok. Det er mulig vi må lukke opp døren etter hvert her og slippe inn litt fresk luft fra aircondition vi har sett på ute på kontoret.
1: Høres ut som en veldig god idé.
0: Sånn må det bli. Litt åpen sending når det er så fantastisk vær som vi har nå.
1: Vi skal ikke klage på været i hvert fall.
0: Nei, vi har ikke lov til det. Sola skinner og det er over 20 grader mange, mange plasser, og varmere skal det bli utover. Så ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hva er det som opptar deg i dag?
1: Nei, i dag så er det jo 9. juni, og det er den dagen som prinsesse Ragnhild blir født, eller ble født.
0: Mm. Ja.
1: Så jeg tenkte å ta en liten historiedykk i henne.
0: Ja, gjør det.
1: 9. juni 1930 ble prinsesse Ragnhild Alexandra født på slottet i Oslo. Hun var det første barnet til kronprins Olav og kronprinsesse Martha, og ble dermed Norges første prinsesse født i landet siden middelalderen. Fødselen ble møtt med stor glede, og nyheten spredde seg raskt over hele Norge. Prinsesse Ragnhild kom til verden i en tid da det norske kongehuset fortsatt var relativt ungt. Bare 25 år tidligere hadde Norge blitt selvstendig etter unionsoppløsningen med Sverige, og kongefamilien spilte en viktig rolle i å samle nasjonen. Derfor var interessen stor da kronprinsparet fikk sitt første barn. Hun vokste opp på Skaugum sammen med sine to yngre søsken, Astrid og Harald. Familien levde et forholdsvis normalt familieliv, men alt ble forandret da Tyskland invaderte Norge i april 1940. Under krigen ble familien splittet. Kronprins Olav ble værende i Storbritannia, sammen med kong Haakon og den norske eksilregjeringen, mens kronprinsesse Martha og barna flyktet til USA. Årene i USA gjorde et sterkt inntrykk på den unge prinsessen. Familien bodde blant annet nær Washington D.C., hvor de utviklet et nært vennskap med USAs president Franklin D. Roosevelt. Oppholdet bidro til å styrke båndet mellom Norge og USA under krigen. Etter krigen vendte familien tilbake til Norge, hvor prinsesse Ragnhild fortsatte å representere kongehuset ved ulike arrangementer. I 1953 giftet hun seg med forretningsmannen og skipsrederen Erling Lorentzen. Bryllupet vakte stor oppmerksomhet fordi Lorentzen var borgerlig, noe som på den tiden var uvanlig for medlemmer av det europeiske kongehuset. Etter bryllupet flyttet ekteparet til Brasil, hvor de bygde opp en betydelig virksomhet innen skipsfart og industri. Selv om hun bodde langt fra Norge, besøkte prinsesse Ragnhild hjemlandet jevnlig og beholdt en sterk tilknytning til både familien og det norske folk. Gjennom hele livet var hun kjent for sitt varme vesen, sitt gode humør og sin sterke interesse for norsk kultur og historie. Hun fulgte også utviklingen i kongehuset tett og var en viktig støttespiller for sin yngre bror, kong Harald. Prinsesse Ragnhild døde i Rio de Janeiro 16. september 2012, 82 år gammel. Hun huskes som en sentral del av det moderne kongehusets historie, og som prinsessen som bygde bro mellom Norge og verden utenfor.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón og hans sommerlåt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» heter den. Nå skal det handle om ansatte som nok en gang slår alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Marianne Grimstad, du er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø. Du er med oss nå direkte på telefonen. God formiddag til deg, Marianne.
1: God formiddag til dere.
0: Hva er det dere reagerer på i blant annet Sykepleierforbundet? Beskriv situasjonen på Bøheimen.
1: Ja, man går jo med redusert antall sykepleiere på jobb i forhold til, til det man egentlig skal være i turnus. Og når sommeren kommer og halvparten av den reduserte flokken skal ha ferie, så blir det enda mindre sykepleiere på jobb. Det blir økt arbeidspress og sannsynligvis lange dager og ja, og større ansvar også på grunn av ferievikarer, eller som kanskje ikke har kompetanse som gjør at sykepleierne må mer ut der også.
0: Ja, dere skriver at en sykepleier har ansvaret for 48 pasienter på kveld og helg. Kan du beskrive hvordan en sånn vakt oppleves på kroppen?
1: Det er jo mange som kjenner det, både fysisk og psykisk, kan du ikke si det. Altså, man føler jo at man hele tiden ligger til etter, så man ikke får følt opp pasientene godt nok. Og da går det utover noen. Og man går jo ofte hjem da og jobber med dårlig samvittighet.
0: Dere frykter økt risiko for feil, ulykke. Er det konkrete situasjoner dere er mest redd for skal oppstå på Bøheimen?
1: Ja, du har jo blant annet feilmedisinering som er en stor risiko når man har få personal på jobb med kompetanse. Og det er jo i en stresset hverdag så kan det dessverre skje feil, og det er jo sånn som egentlig ikke skal skje. Men man ser jo at det skjer. Og så er det jo oppfølgingen av den enkelte pasient, at de får alt det de har behov for. Vi har jo på korttidsavdelingen pasienter som krever mye. De er nyutskrevne fra sykehuset og har store behov.
0: Vi skal jo ha med oss kommunedirektør i studio, kommunedirektør Kine Jonsen, litt senere, men kommunedirektøren sier at turnusen er stram, men forsvarlig. Hva tenkte du om det?
1: Lovpålagt, altså det holder vi oss innenfor, for det at loven tilsier at det skal være sykepleier på jobb, og det er man jo, men det er jo et enormt arbeidspress for dem. Når man blir færre hender og færre hoder med kompetanse.
0: Føler du at, altså det er jo ikke første gang at det kommer, og dere roper et varsku, føler dere blir tatt på alvor?
1: Ja, altså, vi prøver jo å oppfordre til et godt samarbeidsklima mellom personal og med ledelsen, og det er jo det vi som hovedtillitsvalgte skal være med og bidra til. Og man skjønner at kommunen har et budsjett som man ikke klarer å holde, og man skjønner at det ikke går an å tegne folk for å ha på jobb. Men det er vanskelig, rett og slett. Det er det.
0: Nå er det vel sånn at det skal komme 11 medisinstudenter fra Sverige i sommer. Løser det noe av det akutte problemet?
1: Det blir nok god hjelp i det, ja. Men de har jo uansett ikke lov til å gå som sykepleiere.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva er det, nå har dere sendt bekymringsmelding, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund, der du er hovedtidsvalg. Mm. Hva er det dere håper skal skje nå fremover?
1: Nei, vi håper jo at det blir satt i gang noen tiltak som gjør at man rekker over det man skal gjøre mens man er på jobb, og at pasientene får forsvarlige helsetjenester.
0: Mm. Ja, frykter du at hvis det ikke blir bedring, så er det flere som bare sier at dette orker vi ikke lenger, vi slutter?
1: Mm. Ja, det er klart det er en risiko, det er det. Og vi får jo også to nye nyutdannede sykepleiere i sommer, og man er jo også redd for at man skal skremme dem bort, rett og slett, så at det blir for mye for fort på dem. Og det har vi jo sett tidligere, vi har hatt nyutdannede sykepleiere som har kommet fra andre deler av landet, og der er såpass stort arbeidspress at de klarer ikke å holde ut. Så det er absolutt ikke optimale forhold.
0: Takk for at du var med oss og beskriv situasjonen sånn som dere opplevde den på Bøheimen. Marianne Grimstad var det, hovedtilsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Bø.

0: Peter Bellamy Brothers, I need more of you. Ansatte slår altså nok en gang alarm om forholdene på Bøheimen og har sendt bekymringsmelding til kommunen. Vi hørte i stad Mariann Grimstad, som er hovedtilsvalgt for Norske Sykepleierforbund i Bø. Men det har vært sendt bekymringsmelding tidligere i år, og Emily Horn, du har nå fått i studio kommunedirektør i Bø, Kine Johnsen.
1: Kommunedirektør Kine Anette Johnsen, i januar ble det sendt en bekymringsmelding til kommunen angående forholdene på Bøheimen. Hva er gjort for å rydde opp?
2: Ja, den bekymringsmeldingen som kom i januar omtaler jo flere forhold, sånn at det er jo, man har jobbet på ulike måter for å prøve å ta tak i de tingene som ble tatt opp. Det har vært møte med tillitsvalgte, men vi må også jobbe mer med å ha god dialog og kommunikasjon opp mot tillitsvalgte, for noen ganger så handler disse bekymringene også om det, at man ikke snakker nok godt i lag, egentlig, om hva som er utfordringen. Det kanskje mest sentrale som kom opp i januar-februar, det var jo dette med ledelseskapasitet. Og det har man jobbet en del med. Akkurat nå så er det jo ennå sånn at vi har fravær der det er mennesker som er konstituert inn. Blant annet så har vi nå konstituert en institusjonsleder. Sånn at det er jo ikke løst 100%, for det vi trenger er jo at det er full bemanning og alle er på jobb. Men vi jobber med det, og det er også ute i stilling som pleie- og omsorgssjef som er utlyst, så jeg håper vi får gode søkere på den. For det vil bety mye for å få stabilisert dette med ledelse. Sånn at den bekymringsmeldingen, som sagt, den omtalte litt ulike ting, men det var kanskje det viktigste, var dette at man følte at man hadde stabil ledelse.
1: Også de tillitsvalgte omtalte situasjonen som uforsvarlig og stridig med lovverket. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi må jo ta på alvor det de tillitsvalgte sier, og så gå inn i de ulike områdene der de peker på det. Nå er det ikke sånn at arbeidsgiver alltid og tillitsvalgte 100% enig, men det er klart at vi må ta det på alvor, og så må vi gå igjennom, og det har vi også gjort. Og jeg tror det at det er forsvarlig, men sårbart, det er den tilbakemeldingen jeg har fått. Altså, man er på en måte der at man har folk i roller, man har folk i stilling, og man har jobbet også med dette med nok kompetanseopplæring i forhold til legemidler. Men det er veldig sårbart, fordi at når viktige mennesker har fravær, eller det skjer noe, eller oppstår noe uventet, så er det ikke god kapasitet.
1: Og så Delta mente at noen sykepleiere hadde sluttet på grunn av situasjonen. Har kommunen råd til at sykepleiere slutter fordi situasjonen er uholdbar?
2: Nå vet jo ikke jeg dette, det er jo en påstand, men hvis det er sånn at det er sykepleier som har sluttet for at de ikke har det bra på jobb, så er det veldig leit, og det er jo noe som man bør være kjent med og jobbe med. Og det spørsmålet du stiller om vi har råd til det, så er jo svaret så klart nei. Det er en veldig presset konkurransesituasjon i Norge i dag i forhold til å få tak i rett arbeidskraft, ikke bare innenfor helse, men på mange områder. Og vi har egentlig ikke råd til at de som har den kompetansen vi trenger, slutter, spesielt ikke fordi at de ikke har det bra, eller at de ikke trives i arbeidsmiljøet. Men det er ulike grunner til at mennesker bytter jobb, og ikke alltid vi kan styre det. Vi har jo også måttet vente oss til et samfunn der det er en annen turnover. Altså, mange som har jobbet i det offentlige, de har jobbet i veldig, veldig mange år, og unge som kommer inn i dag, de tenker ikke så lange tidshorisonter som før. Så det er en større turnover. Men nei, kommunen har trenger de mennesker med kompetanse vi har, så vi må jobbe for at de har det bra og har lyst til å jobbe hos oss.
1: Og nå er det nå sendt inn en ny bekymringsmelding til kommunen angående sommeren på Bøheimen. Fortell litt om det, hvis du kan.
2: Den handler jo, det er jo Fagforbundet og Sykepleierforbundet som har tatt opp spesielt dette med antallet sykepleiere på jobb. De har jobbet godt med sommerturnusen på Bøheimen, de avdelingslederne som er der, og tilbakemeldingen til meg er at sykepleierturnusen går opp, men den er stram, og ved fravær og sånne ting så kan det bli vanskelig. Og da er beredskapen den at da må vi se på å leie inn, eller å gjøre andre tiltak, flytte mennesker eller ta tak i det. Men tilbakemeldingen jeg har fått er at den går rundt. Vi har faktisk mer bekymring rundt dette med at vi har nok helsefagarbeidere og andre ansatte. Sånn at der, det jobber man enda med. Vi har ute en annonse også for å høre om det er noen flere som har lyst på sommerjobb hos oss. Og om ikke så lenge så kommer der 11 svenske medisinstudenter til Bø som skal jobbe på institusjon og hjemmesykepleien og litt rundt omkring. Så det blir jo litt spennende, så blir det mange unge svensker her. Men det er en kamp for å få nok folk om sommeren, og dette er på en måte en bekymring som kommer hvert år, dessverre. Så vi må bli bedre til å planlegge i god tid og rekruttere i god tid, men det er ikke tvil om at det er færre som står og vil inn i denne type jobber sammenlignet med for eksempel 5 eller 10 år siden, og vi har færre unge å ta også, så det er færre ungdommer fra Bø som står i kø for å få jobbe på Bøheimen. Og det er en endring som er i hele landet vårt, så det er rett og slett for få å ta.
1: Hvordan har dere tenkt til å unngå å havne i en sånn situasjon senere, at dere liksom ikke skal få flere bekymringsmeldinger?
2: Jeg tror det handler veldig mye om å ha god dialog og god kommunikasjon. Det er jo sånn at folk gjør sitt beste, men av og til så er det veldig vanskelig også å få tak i disse hendelser vi trenger. Og da må man snakke om det og prøve å finne løsninger i lag. Så jeg tror det handler litt også om det å ha god kommunikasjon mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og arbeidsgiver og ansatte, at man snakker og prøver å finne løsninger i lag. Så det tror jeg er det viktigste, kanskje. Og så være tidlig ute i god planlegging og ta situasjonen på alvor. Og så er det dessverre sånn at av og til så må man sette inn midlertidige tiltak, for eksempel med å konstituere noen og lignende. Så det, og man måtte kanskje leie inn vikarer, og det i seg selv kan også være utfordrende, for de skal settes inn i det, og de skal inn i et nytt miljø. Sånn at all sånn ustabilitet må man prøve å unngå, men vi klarer ikke å unngå det helt, ikke i dagens arbeidsmarked og situasjon.
1: Og når det kommer til den første bekymringsmeldingen, så har jo vi i Radio Bø prøvd å få en kommentar fra kommune- og helse- og omsorgssjef ganske så lenge nå, men har ikke lyktes. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at det er synd at dere opplevde det sånn, så det får jeg ta på min kappe i forhold til at dere ikke føler at kommunen har vært nok møtekommende som har snakket med dere akkurat i denne saken. Så det får vi bare passe på i fremtiden, at vi er med på tilbudssiden.
0: Nå sier vi takk til Kine Jonsen, kommunedirektør i Bø.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Snart tid for nyheter, men Emily, vi klarer å presse inn konkurransen på lufta før nyheten banker på.
1: Ja da, jeg skal gå rett på, jeg. Jeg tar det fonetisk, og vi starter med S for Sierra, I for India, R for Romeo, N for November, U for uniform, T for tango, F for foxtrot, T for tango, R for Romeo, K for kilo, U for uniform, A for alfa og R for Romeo.
0: Det er altså 13 bokstaver i dagens bokstavsuppe, og vi tar og gjentar dem med litt jentenavn. Vi har S Silje, I Ine, R Randi, N Nina, U Ulrike, T Tora, F Fredrikke, og så blir det T Tora igjen, og så får vi en R Randi, så blir det K Karoline, U Ulrike, A Anne og R Randi.
1: Jep, og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og forhåpentligvis kommet frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere meg på 7611 4050, det var 7611 4050, eller du kan sende en sms til 4145 4050, da skriver du løsningsord, navnet ditt og gjerne hvor du bor, dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller 3 tusjer. Ukespremien, pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Så vil dere kanskje ha et lite hint på veien, og hintet er kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Jeg tror du må gjenta det hintet.
1: Jeg gjenta det.
0: Langt hint du har i dag.
1: Kreves for at et samfunn eller en virksomhet skal fungere.
0: Hvordan har det gått så langt?
1: Det har gått ganske bra. De fleste som ringer inn siden har vært sånn middels i dag.
0: Ja.
1: Så vi har gått, vi er over 20, tror jeg.
0: Ja, skal vi se. 23, sier jeg.
1: 23.
0: Så langt du kommer.
1: Ja, for vi har ikke lest den opp. Ja, nå har vi lest den opp da, men ja.
0: Nej, men dere har ennå et kvarter på dere til å komme fram til løsningsordet, men da du klar til å ta masse telefoner og tekstmeldinger fremover nå.
1: Det jeg.
0: Ja. Ring og Emily 76 11 40 50 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet navnet ditt og ja, ta med hvor du bor og send det hele til 41 45 40 50. Det nærmer seg altså nyheter på denne kanalen, så da blir du oppdatert på det som skjer rundt omkring i den store verden. I neste time så skal vi tilbake til Arctic Run, som skapte folkefest på Stokmarknes i helga. Og så er det sånn at Stokmarknes Musikkforening og Stokmarknes Skolekorps, de bidro til ekstra god stemning i Stokmarknes sentrum på lørdag. Og så skal vi innom åpen dag på Straume skole i Bø, en skole som snart legges ned. Faktisk, ja, den gjør det. Nå blir det nyheter.

0: vi kjenner låta veldig godt med So. Her var det Ketil Stokkan som har gitt den ut på nytt I en soloutgivelse. For noen år tilbake, du fikk Evig Ung.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, nu skal vi ha litt fokus på været for dagen I dag og noen dager fremover. Og da må vi gå til de som sett med de siste prognosene. Det værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, og der det hun, Rebecca Stene, som vakthavende meteorolog. God dag og dag til deg, Rebecca, oppe I Tromsø.
2: God dag.
0: Det sommer og sol I Nordens Paris?
2: Ja, nå det veldig flott her, så det har nettopp vært lunsj på terrassen og I knallsol.
0: Ja, bare lekkert. Hva slags temperaturer har dere?
2: Ja, nå tror jeg vi oppe på litt over 20 grader.
0: Og det mange som har det fint nå med over 20 grader.
2: Ja, absolutt. Det jo fint vær I store deler av Nord-Norge. Særlig Troms og Nord I Nordland har det veldig fint akkurat I dag. Så det bare å nyte sola.
0: Fantastisk. Rebecca, hva forteller prognosene dine for dagen I dag?
2: I dag skal det fortsette med ganske fint vær. Det klarvær eller litt lett skya, men gode temperaturer. Så faller det selvfølgelig mot kvelden, men det en varm dag vi har I dag, altså.
0: Mm. Og så var det uttrykt for noen tordenskrall noen plasser?
2: Ja, det jo mest sånn helt I indre strøk I grensetrakten at de varme luftmassene gjør også at det litt mulighet for litt ettermiddagsbyger og at man kan få enkelte tordenbyger.
0: Men det blir en veldig fin dag I store deler av Nord-Norge altså. Så skulle jo dette gjerne vare noen dager, men ja, vi får vel en rimelig fin dag I morgen, men så skal det skje noe. Hva sier prognosene dine?
2: Ja, morgendagen begynner veldig fint og ganske likt som I dag, kanskje litt med skyer noen plasser, men etter hvert så kommer det en front inn fra sør, så da blir det tilskyende fra midt på dagen, og da blir det en god del, eller kan bli en god del regn utover dagen, kvelden og ettermiddagen.
0: Mm.
2: Det litt usikkert fortsatt hvor mye regn som kommer, men det blir nok regn I hele Nordland.
0: Mm. Hva som gjør at vi ikke får beholde godværet så lenge? Vanligvis så bruker jo de her høytrykkene å legge seg litt sånn over kola, og da det jo perfekt, og da kan de jo ligge noen dager. Men det her blir litt kortvarig, eller?
2: Ja, vi har jo hatt ganske varme luftmasser også tidligere. Så vi har hatt luftmasser som preget over at luftet har kommet opp fra kontinentet, fra Europa. Men det noe som kommer inn et lavtrykk som beveger seg ut I sjøen, og da har den en front med seg som den på en måte slenger inn over land, og som endrer denne luftstrømmen med varmluft litt, og gjør at den blir presset bort I fordel for litt kaldere luftmasser.
0: Mm. Så vi må regne med noen dropper I morgen, altså. Regn.
2: Ja, vi må regne med noen dropper, og så kommer nok temperaturen til å falle ganske mye til torsdagen.
0: Ja. Hvis du da ser enda litt fremover mot helga, hva har vi ventet da?
2: Ja, regnene gir seg stort sett overalt I løpet av torsdagen. Det liksom en front som passerer, så etter den så det stort sett ikke mer nedbør. Men det fortsetter med litt sånn skiftende skydekke ut torsdagen, og kanskje litt lettere fredag. Men temperaturen kommer seg ikke opp. Det som sagt, de varme luftmassene blitt presset litt bort av den fronten, så det holder seg mer rundt fra 12 til 15 grader på torsdag, og kanskje litt varmere på fredag. Ja. Men det skal stort sett være oppholdsvær helt frem til helga. I indre strøk på slutten av fredag og til lørdagen så kan det komme enkelte regnbyger, men stort sett oppholdsvær.
0: Mm. Ja, men 15 grader det nok ikke ille heller da, spør du meg.
2: Nei, absolutt ikke. Det bare vi som har blitt litt bortskjemt når det kommer opp I sånne varme dager som I dag.
0: Ja, I dag det jo sydentemperaturer, absolutt. Da har vi vel vært gjennom det meste, og da vi bra oppdatert, Rebecca.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
2: Så får man bare nyte de dagene med finvær når man kan.
0: Det må dere opp I værvarslingen for Nord-Norge I Tromsø også gjøre. Takk skal du ha, Rebecca Stene. Ha en fin dag I god været.
2: Takk, det samme.
0: Og da skal vi lure fram noen temperaturer som vi så her tidligere i dag i 11-tida. Skal vi se hva vi har å by på der. Jeg må bare få de fram på min skjerm her, hvis systemet vil. Nå er de på vei her, ser jeg. Ja da. Det var altså temperaturer vi hentet inn klokka 11 i dag. Og da har vi Andenes med 16 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 22, Stokmarknes lufthavn 21, Sortland 22, Rotvær, Lødingen med 18 grader, Svolvær lufthavn Helle 21, Leknes lufthavn 22, Hamarøy Innhavet 24 grader og Myre i Øksnes 22 grader. Og det var altså klokka 11, så går de vel noen hakk opp utover dagen. Det er vel i to tider at vi er på det varmeste. Ut og nytt!
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: hvem vant Eurovision I 2009? 2009? Ja, det var Norge det. Ja, selvfølgelig var det Norge. Vant Eurovision Song Contest I 2009 med Anne-Alexander Rybak og sangen Fairytale som du nettopp har fått servert. Og det var jo litt spesielt, for han sikret en overlegen seier I finalen I Moskva med hele 387 poeng, som var ny poengrekord I konkurransen da. 2009, her oppå seg klokka og går, tida går fort. Ja, vi må altså tilbake til 2009, det var da vi vann med Fairytale og Alexander Rybak.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: På fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss I Evenes og Skredelva I Troms det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Arbeidet omfatter sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Mandag til onsdag så veien stengt mellom klokka 7 og 19, mens det på torsdag stengt mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen I dag klokka 19. Så skal vi til E6 Hålogalandsbrua I Narvik, som blir stengt I begge retninger natt til onsdag. Stengingen starter klokka 23 tirsdag kveld og varer frem til klokka 06.00 på onsdag morgen. Det skiltet omkjøring for trafikken. Utrykningskjøretøy og hjemmetjenesten vil kun passere under stengingen. Bilister som planlegger å bruke strekninger I natt oppfordres til å beregne ekstra reisetid. På fylkesvei 817 strekningen Hartvågen-Stamsund I Vestågøy er det manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Og det gjelder mellom klokka 7 og 21, mandag, tirsdag og onsdag denne uka. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nord-Salten, så pling på til oss, så skal vi ta det med på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, da, det var Colin Carter med sin Every Little Thing, og vi skal holde oss til god musikk. The Arctic Run skapte jo folkefest på Stokmarknes i helga. Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps bidro til ekstra god stemning i Stokmarknes sentrum under The Arctic Run. Og vi fikk en prat med dirigent Stine Sivertsen.

0: det liv og røre i Stokmarknes sentrum, The Arctic Run, og så har vi fått ekstra god stemning med Stokmarknes musikkforening, det?
1: Ja, Stokmarknes musikkforening og Stokmarknes skolekorps. Ja, begge to i lag.
0: I lag i dag?
1: Ja, da vi i lag. Ja.
0: Og her har vi med oss dirigenten, og du heter?
1: Jeg heter Stine Siversen, og dirigerer begge korpsene.
0: Ja. Dere mange her i dag?
1: Ja, i dag har jeg ikke telt, men kanskje en 50, 40, 50 stykker, vil jeg tro. Ja. Vi mangler litt mannskap fra musikkforening og litt mannskap fra skolekorpset, så da slår vi oss i lag, og så blir vi et flott felleskorps. Ja.
0: Men du, dette var veldig flott å høre på. Mykje folk og liv og røre, så ja. Hvordan det å spille for sånn publikum, for å si sånn?
1: Du, altså, det jo så artig å kan få lov til å være med oppi alt det her. Det, kan vi kalle det for en sånn type folkekaos?
0: Ja.
1: Og alt det her kaoset blir jo et fantastisk arrangement til slutt, så med mye, mye som skjer, så jeg glad for at vi kan få lov til å være en del av det. Ja.
0: Nå skjer det ting.
1: Nå kommer de første inn.
0: Ja.
1: Ja. Så da må vi være litt grann stille, mens at da spiller vi ikke, da skal vi gi idretten litt plass.
0: De første løperne så akkurat på tur inn, nå hører vi på speaker. Men du, vi får prate litt mens det skjer ting her nede. Altså, Stokmarknes skolekorps stiftet i 76, og Stokmarknes musikkforening stiftet i 76, og Stokmarknes

0: Dere skulle planlegge spilling her. Hvordan tenkte du? Hva slags låter skulle dere framføre? Hva har du tenkt?
1: Nei, det må være noe fengende. Det må være noe som skaper, med å skape liv og skape stemninger her. Og så må det jo samtidig være noe som de liker å spille. For klart, den entusiasmen de legger I det de gjør, spres jo ut til publikum. Så var det jo også litt viktig at når vi da skal øve til sånne her arrangement, så at alle sammen skal få lov til å ha noe å øve til. Så det blir litt av notene til musikkforeninga. Sånn at skolekorpset får litt utfordringer med å lære seg nytt, og så blir det litt fra skolekorpset, sånn at musikkforeningen må lære seg noe nytt. Så det var tanken, ja.
0: Vi gleder oss til å høre mer fra dere, for dere skal fortsette litt utover dagen.
1: Vi skal fortsette, ja. Vi har 9 låter til på programmet, så her kan vi stå.

0: Post Malone med Circles.
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer information og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaget fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja da, vi har hatt konkurranse også i dag i godvære, og nu er dette studio vår spidd såpass sommerlig, Emily, at vi har åpnet døren ut til kontoret.
4: Det har vi.
0: Så nu kjenner jeg en sånn svak bris som kommer inn, og det var deilig.
4: Ja, jeg har lukket døra igjen nå.
0: Oi, du. Ja, men du har luftet litt innimellom.
4: Jeg har luftet litt innimellom, ja. Ja, vi har jo trekt ut en vinner i dag også. I dag så var det nummer 16 som vant, og det var han, Paul Vidar Fridholm. God dag, Paul.
5: God dag, ja.
4: Hvor i landet befinner vi oss da?
5: Da er vi i Tromsø.
4: Da er vi i Tromsø, Nordens Paris. Hvordan er været i Tromsø i dag?
5: Nei, det er fint. Sol og varmt og godt, og ja.
4: Ja, det er sommer. For,
5: ja, det vil jeg jo si.
4: Ja, har du noen planer på denne solfylte dagen?
5: Nei. Ingenting. Bare slappe av og lade batteriene.
4: Ja. Skal du sitte nå ute i sola, eller er du litt sånn holde deg inne i skyggen type?
5: Nei, da, det er vi nå begge deler da, for å si det sånn. Jeg liker jo ikke å sitte og steke meg for lenge, for å si det sånn. Jeg har ikke akkurat sånn sydlig hud der da.
4: Du blir lett solbrønt.
5: Jeg blir rød, og så blir jeg rød, og så blir jeg kanskje brun etter hvert.
4: Men du blir litt sånn hummer først?
5: Ja, det kan man godt trygt si.
4: Ja, nei, da er det greit å ha noe skygge også. Har du noen spennende sommerplaner?
5: Nei, det blir litt på utdann i Kåfjord og litt ned til Vesterålen, Andenes og litt område, ja, der.
4: Mm. Ja, så en sånn Vesterålsferie, det liker vi å høre.
5: Ja.
4: Det er jo ingen... Hva er det du skulle si?
5: Nei, jeg sier bare, jeg har jo tilknytning der, og skal jo ned og besøke om pappa blant annet, og ja, sånne ting, så
4: ja. Det høres veldig koselig ut.
5: Kombinere det med en ferie.
4: Ja, hvorfor ikke?
5: Ja, det er jo fint i Vesterålen, så...
4: Ja, det skal jeg... Ja, det skal ingen si noe på. Det er veldig, veldig fint her.
5: Spørs om det blir... Vi følte han Lars Monsen for noen år siden, og da var det rimelig sydenvarme i hele området den uka vi var her. Det var helt utrolig, altså. Det var sånn her... Ja, det var tropenatt, for å si det sånn.
4: Ja, var det sommeren for 2 år siden?
5: Jeg husker ikke når han hadde denne runden han for rundt i Vesterålen.
4: Nei.
5: Det var noe sånn en rute her og rute der han var på. Så...
0: Nei, jeg tror det er mer enn 2 år siden.
5: Jeg tror nok det er litt lenger tilbake i 10 enn 2 år.
0: Jeg tror faktisk vi må, nå er det mulig jeg er helt ute å kjøre, men jeg tror faktisk tilbake til 2018.
4: Oi, såpass.
5: Ja, det kan stemme det at det var før koronaen kom.
0: Mm.
4: For det var da han var på Vetten, eller på Lorsehytta og gikk videre opp til Vetten og sånn.
0: Ja, og var ute og gikk.
5: Det var nok så mye trafikk at vi holdt oss 2 dager bak hans rute, for å si det sånn.
4: Ja, nei, så det var I 2018. Jeg lurer på om jeg så det på NRK TV.
0: Du, NRK hadde jo direkte sending. De hadde jo ryggsekker og kasser på og kamera og full pakke.
5: Ja, det, ja.
0: Og alt gikk jo direkte på NRK. Det var jo minutt for minutt.
4: Ja.
5: Jeg
4: tror det var første gang
5: jeg... Som jeg sier, vi var med campingvogn ute I Stø, og der var det klokka 12, så var det over 20 grader.
0: Mm. Ja.
5: Så det var jo helt, ja, det jo ikke noe sånn vanlige temperaturer.
0: Har du gått den dronningruta ute I Stø?
5: Jeg har ikke det. Dessverre så har jeg ikke kommet meg dit enda. Jeg har gått mye I Vesterålen, men ikke den, nei.
0: Nei. Så har du noe å... Og ha ta tak I.
5: Du vet, det sånn som det sånn som hjemme da, kan si, eller I Tromsø, det jo alle springer på de fjelltoppene, men, og det jo blitt mer inn da, for å si det sånn. Og de som flinkest, det jo de som ikke kommer herfra.
4: Ja.
5: Men vi tenker jo bestandig at ja, men den jo der I morgen.
0: Mm.
5: Mm. Sånn, så jeg kan jo ta den turen I morgen.
0: Ja.
4: Jeg kjenner meg litt igjen I den.
5: Ja.
4: Ja.
0: Du, Paul, du flink å bruke solkrem I varme?
5: Nei.
4: Nei.
5: Dessverre.
0: Nei.
5: Dessverre, der jeg dårlig. Men det jo kanskje derfor at man sitter ikke og steker seg I flere timer. Det jo ikke meningen at vi skal gjøre det da. Så.
0: Nei. Nei, da man skal være forsiktig I sola. Og det jo at man... Altså, jeg blir veldig fort solbrent. Nå har jeg vært på Bodø-Glimt-kamp 16. mai I Bodø, og ble solbrent I ansiktet, og så var jeg på Stokmarknes på det Arctic Run. Og tenkte nå ikke, nei, det så litt sånn bob-bob med været. Tror du ikke jeg ble rød I ansiktet etter noen timer I Stockmannes sentrum? Så det bare å finne frem, ja, faktor 50 tror jeg vi anbefaler.
4: Mm, absolutt, det faktor 50.
5: Det vel det som det mest fornuftige. Mm. Men du vet, man har en tendens å glemme av det her.
0: Ja, merkelig at vi ikke kan klare å huske den her kremmen.
5: Du husker det når man ser seg selv I speilet etterpå.
0: Ja.
4: Eller når vi I syden, da vi flinke til å bruke solkrem.
0: Jeg blitt flinkere med det. Jeg blitt mye flinkere.
5: Så da akkurat... man er som å forvente at man skal gjøre det.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så jeg vet ikke hva det med hjemme, at vi tror det annen sol, så ikke det bil.
5: Nei, det...
0: Nei da, det bare å anbefale folkens bruk høy solfaktor, så unngår dere å bli
4: solbrent.
0: Bli solbrent, og det jo ikke bra å bli solbrent for huden.
4: Og vondt det også.
0: Ja.
5: Ja.
4: Ja, Paul Vidar, skal vi over til dagens konkurranse. Du hadde jo, synes du han var lett, middels eller vanskelig I dag?
5: Nei, den var nå egentlig sånn, jeg kan jo si middels.
4: Ja, nei, men det
5: bra. Det var jo egentlig ganske greit det der da vi får på bokstaven.
4: Ja, og hva var løsningsordet I dag for de som lurer?
5: Infrastruktur.
4: Ja, det helt korrekt, da skal du få en fanfare.
5: Takk.
4: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
5: Drikkeflaske.
4: En drikkeflaske skal vi sende av gårde til Tromsø.
5: Ja, slukke tørsten I varmen.
4: Ja, det viktig det også. Det også like viktig som solkrem.
5: Ja, kroppen har tenkt påfyll.
4: Absolutt, absolutt. Men da får du ha en riktig fin dag videre I Nordens Paris, og kos deg I sola, men ikke for lenge.
5: Nei, ikke sant. Okay,
4: ha det bra.
0: Ja, det var en Paul Vidar Fridholm oppe I Nordens Paris, Tromsø. Du snakker om å ha noe å drekke I varmen. Jeg leste her en plass at sjokolademelk skal være veldig bra å drekke I varmen. I sånn iskald sjokolademelk.
4: Det jo veldig gode nyheter for meg som veldig glad I sjokolademelk.
0: Ja, du skal ikke ha dårlig samvittighet til det der. Du, vi må ha litt sommermusikk neste sommer med De Lillos. Skal du si til den?
4: Den jo sommer,
0: Ja, det jo det. Hvem det som vokalist I De Lillos?
4: Nei, nå spør du Mark.
0: Han Lars.
4: Det Lars?
0: Lars Lillo Stenberg.
4: Ja, du må ikke spørre meg.
0: Nei, jeg tenkte du skulle få en premie hvis du tok den.
4: Nei, det gjør jeg ikke.

0: Ja da, det var De Lillos med han Lars Lillo Stenberg i spissen neste sommer. Nå skal vi til Straume skole i Bø. En skole som etter hvert skal legges ned, rives, og det skal jo komme en ny barneskole i Bø om et par år, sånn cirka. Men på lørdag så inviterte Straume skole til en åpen dag, og Emily Horn, vår reporter, hun tok en tur innom og fikk en prat med rektor Alice Ramberg Eriksen.
1: Du, det er veldig gøy. Det er veldig morsomt å se hvor mange som kommer på besøk og har lyst til å se på skolen vår og se hva vi har å selge og utstille. Ja, folk bryr seg om skolen sin, og det er veldig hyggelig å se.
2: Hva er det dere utstiller og selger i dag?
1: I dag så selger vi en del sånne gamle plansjer. Vi selger kart, vi selger litt sløydutstyr og litt bilder som står her hjemme.
2: Og nå skal jo snart skolen legges ned. Er det litt sånn vemodig?
1: Det er veldig vemodig, det er det. Det er en ting å bygge i seg selv som man selvfølgelig er glad i, men man skal heldigvis ha med seg personale og ungene bortover, så gjør at det blir lettere. Og så vet vi at vi har noe å se frem til her, nemlig ny barneskole her om noen år.
2: Hvordan tar ungene det at de skal nå over på Eideskolen i 2 år? Er det det som er planen?
1: Det er det som er planen. De har vært veldig opptatt det her året ut av at vi skal skape minner her i lag. Så vi er opptatt at vi skal gjøre ting i lag som et minne, så de skal ha med seg videre. Så det synes jeg har vært veldig fint. Og så gleder de seg veldig til å være sammen med elevene på Eide, og til å bli kjent med en ny del av bygda. For det blir jo en helt annen del av bygda som mange ikke kjenner så godt.
2: Hva går pengene som samles inn i dag til?
1: De går til FAU, som da skal bruke det på å tenke til ungene i neste omgang. Ja.
2: Hva heter du for noe?
3: Alice.
2: Og hvor gammel er du?
3: 10.
2: Går du her på Straumeskolen?
3: Ja.
2: I hvilken klasse?
3: 5.
2: Gleder du deg til å begynne på Eideskolen?
3: Ja, jeg gleder meg og gruer meg.
2: Hva er det du gleder deg til?
3: Det blir jo litt spennende.
2: Ja?
3: Ja.
2: Er du litt bekymret for lang reisevei?
3: Kanskje litt, ikke så.
2: Hvordan har det vært å ha siste året her på Straume? Er det noe spesielt dere har gjort for å huske skolen?
3: Altså, det er jo litt trist. Og så har vi... Ja, vi har hatt sånn avslutning og hatt julebord og sånt.
2: Hvordan var det å ha julebord? Var det gøy?
3: Ja, det var veldig gøy.
2: Er det noe du ønsker dere skal fortsette med på Eideskolen også?
3: Ja.
2: Hva synes du om at de selger plansjer og bilder og sånn? Synes du det er gøy å hjelpe til?
3: Ja.
2: Gleder du deg til den nye skolen står ferdig da?
3: Ja, det blir veldig spennende å se hvordan den ser ut.
2: Hvordan tror du den blir senest ut?
3: Jeg vet ikke.
2: Vi får bare vente og se.
4: Jeg heter Marit Gunnleggsrud Tobiasen, og jeg er FAU-leder på Straume, Foleby.
2: Hvordan var det å planlegge en sånn dag som dette her?
4: Nei, det var gøy, spennende, litt sårt. Veldig mange forskjellige følelser, egentlig.
2: Hva skjer med FAU her på Straume når dere nå flytter over til Eideskolen? Vet dere det?
4: Nei, ting er jo på en måte uavklart, men det blir jo et nytt valg til høsten når vi skal over til Eide. Og det tror jeg blir veldig bra.
2: Og så selger dere jo ting her i dag. Dere selger plansjer, sløyd, ting, utstyr, masse. Jeg har sett masse. Hva går pengene til?
4: Pengene går jo til FAU, som da igjen går til ungene.
2: Synes du det er vemodig at årene på Straume nå er over?
4: Ja, det er jo det, men samtidig så går vi jo mot, på en måte, målet er jo en ny skole, og det er det vi jobber mot. Og jeg tror det blir veldig fint å få være litt på Eide og samle ungene.
2: Tror du ungene synes det blir spennende å ta på ny skole, eller tror du de gruer seg litt?
4: Jeg tror det er litt blandet, det tror jeg. Men jeg tror de fleste synes det er spennende. Det er moro med nye ting.
2: Det er det. Absolutt. Men jeg har hørt noen er litt bekymret for lang reisevei.
4: Ja, men er det en ting vi vet, så er det at reisevei, det klarer vi. Og vi er vant til lang reisevei her i nord, så det tror jeg går helt fint.

0: Forever Young med David Guetta, Alphaville, og så mener du at det flere som med på den her litt sånn remixen av den låta. For det jo egentlig en rolig ballade det der. Det skal vi finne ut av alle sammen, så vi får hele gjengen på plass, som sang Forever Young i en ny versjon. Ja, David Guetta, Alphaville og Ava Max var med på den der versjonen, så har vi det på plass. Så ser vi det at nødetatene har fått melding om en brann i bygning på Ankenes i Narvik. Vi har ikke så mye informasjon om det akkurat nå. Nødetatene er på vei til stede, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt, June Strand Jensen. Det ble meldt klokka 12.42. Men det er altså brann i bygning på Ankenes i Narvik kommune.
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp blåbyrløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Å, Gud, fader! 79 flikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er sånn at radiobingoen, den tar ikke sommerferie her i Radio Bø, så ja, skal du være hjemme i sommer, eller kanskje du får sommergjester på besøk, inviter de med på radiobingo og fortell de at her er det store penger å hente. Vi har jo fine rekkepremier, for eksempel på femte omgang tre rekker, så er det jo 5000 kroner. Og så er det jo dobbeltalspremie, en på hver omgang, og så er det jo det store, store. Vi har jo vår lykketalspott på 100 000 kroner, og nå er det faktisk noen uker siden den har gått ut. Det er jo helt utrolig at den har stått i 7-8 uker nå. Så betyr det at vi begynner å nærme oss noe. Vi har jo til uvane å dele ut mye lykketalspott på denne kanalen. Ja, for to år siden så delte vi ut 7 lykketalspott, og i fjor delte vi ut 6 lykketalspott på 100 000, og vi har allerede delt ut 2. I 2026. Så alt kan skje, men det er bare å hisse med på Radio Bingo i sommer. Som sagt, den tar ikke ferie, og du kan kjøpe lokket på nett på radiobo.no, så kan du skrive ut, eller du kan spille på skjerm, og da kan du jo sette hvor som helst i verden og bli med på våres bingo hver mandag 20.00. Du er hjertelig velkommen til å bli med.

0: Ja, det er Postgirobygget som er i ferd med å tone ut her med sin idyll. Og når du hører den, Emily, da blir du litt ekstra glad.
1: Ja, fordi den sangen, det er sommer for meg. Mm. Rett og slett. Ja,
0: hva er det med det?
1: Jeg tror det er fordi jeg vokste opp med når vi hørte på den i bilen, når vi kjørte på de bilferiene når jeg var litt av. Så det har helt sikkert noe med det å gjøre. Mm. For jeg husker den sangen gikk på kassetten. Ja. Det var den gangen.
0: Ja, det
1: var
0: kassett. Ja. Men den dør ikke ut, den sangen.
1: Nei.
0: Ungdom liker den. Og,
1: ja. Ja. Så nei, det er en god klassiker, ja. Rett og slett. Ja.
0: Vi er aldri for gammel til å finne fram, og vi ikke pakket i skuffa og glemt.
1: Nei.
0: Vi finner den fram år etter år.
1: Det gjør vi, og det er jo sommer. Ja. Du kan ikke sitte og høre på den i desember.
0: Nei, det er sommer.
1: Ja.
0: Den må fram i mai måned. Du, vi fortalte at det er brann på Ankenes i Narvik. Det vi vet nå er at det brann i en enebolig på Ankenes i Narvik, og det skal ikke være personer i boligen, ifølge operasjonsleder June Strand Jensen, og brannvesenet og politiet er nå på stedet. Så det er enebolig altså som brenner i Narvik på Ankenes i Narvik kommune. Du, det er fantastisk vær ute. Vi skal få lufta skikkelig her, og jeg tror det blir en sånn her vegg som møter oss nå når vi lukker opp ytterdøra.
1: Ja, det skal bli så deilig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og da må vi jo anbefale lytterne til å kjøpe is i dag, og kanskje grill. Og
1: ja, holdt jeg på å si skru på grillen, men det er jo mange som gjør det også, eller hell køl oppi.
0: Mm.
1: Og så ta dere en softis.
0: Ja.
1: Det er mitt råd i dag. Ta en god softis.
0: Kanskje jeg skal kjøpe meg softis i dag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rett og slett, jeg lov på en dag som dette her.
0: Hva slags strø skal jeg ha?
1: Altså, mitt favorittstrø er jo Oreo-sjeks.
0: Ja,
1: det synes jeg er kjempegodt på softis.
0: Det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, eller så får du dra til han oppe i Alta, er det ikke der han holder til? Da kan du velge mellom alt mulig rart.
0: Han som har 1000 forskjellige sorter. Ja. Det var den tørrfesken på.
1: Han har tørrfesk også, ja.
0: Han er kokkejæveren.
1: Ja, kokkejæveren er det, ja.
0: Han må jo ha verdensrekord i strø på softis.
1: Ja, altså finner du ikke noe du liker der, så.
0: Du har et problem. Det er veldig bra, vi skal avslutte fordi at nå er det sommer og sol her nær sagt. Vi skal ut og nyte, og det må dere lytte til oss å gjøre, og så er vi tilbake med en ny sending i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Er vi ikke det?
1: Det er vi.
0: Ja. Men da, Emily, da runder vi av, og vi som har da laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen her i studio. Ut og nyte, god vær folkens, og på igjenhør. Ha det godt!